גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

עכשיו ורדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

עכשיו ורדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ורדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

עכשיו ורדיו סער. מאימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיוס האר. נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ורדיו סער. מימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

עכשיו ורדיו סער. נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, חג שמח, היום שבת, תתוו בתשרי תשפ"ז, 26 בספטמבר 2026, כאן רון אסיאל, השעה 7. דיווח בארצות הברית, ראש המודיעין המצרי עבאס קאמל נחת בישראל בחשאי כשבוע וחצי לפני טבח 7 באוקטובר והתריע מפני מתקפת חמאס. תחקיר נרחב שמפרסם כתב העת האטלנטיק חושף כי קאמל בא לישראל כדי להתריע שחמאס מתארגן למתקפה גדולה מעזה בזמן הקרוב. בדיווח לא נאמר עם מי נפגש קאמל. על פי התחקיר, האזהרה המצרית נכללה בגל התראות אזורי שכלל בין השאר את השיחה של נשיא האמירויות עם ראש הממשלה נתניהו, האזהרה שהעביר ראש המודיעין הירדני מפני תסיסה ביטחונית, ועוד האזהרה שהעבירו המצרים כיומיים לפני הטבח. במצרים ובלשכת נתניהו לא הגיבו על הדיווח, כך מוסר קשבנו רם ברנדס. העיתון ניו יורק טיימס דיווח אמש כי ראש הממשלה נתניהו לא עדכן את בכירי מערכת הביטחון על שיחת האזהרה שקיבל מנשיא האמירויות בן זייד לפני טבח 7 באוקטובר. על פי הדיווח, השיחה כלל לא הוזכרה בדיון ביטחוני שכינס נתניהו ב-1 באוקטובר, 6 ימים לפני מתקפת חמאס. עוד נאמר בדיווח כי נתניהו דחה הצעות של מערכת הביטחון לפעולה צבאית נגד חמאס ברצועה, בנימוק שהדבר יסכן את המגעים לנורמליזציה עם סעודיה. המתיחות במפרץ, העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי הנשיא טראמפ דחה הצעה איראנית להפסקת אש של שבוע ואמר ליועציו כי הוא עשוי לחדש את התקיפות באיראן לאחר בחירות האמצע בארצות הברית. על פי הדיווח, טהרן הציעה לפתוח את מצר הורמוז ולחדש את שיחות הגרעין בתמורה להסרת המצור האמריקני מעל נמלי הים שלה. בכיר איראני אמר אמש לסוכנות הידיעות רויטרס כי מצר הורמוז יישאר סגור וכי לא יתקיימו שיחות עם ארצות הברית בסוגיית הגרעין עד למילוי כל תנאיה של ארצו. הוא הדגיש כי איראן לא תעשה ויתורים בתוכנית הגרעין שלה. חשד לרצח אמש בקאבול שבצפון, צעיר בן 26 מטמרה נורא ומותו נקבע בבית החולים בנהריה. במשטרה אומרים כי נפתחה חקירה וכי הרקע פלילי. בארגון יוזמות אברהם מציינים כי מתחילת השנה נרצחו 173 בני אדם בחברה הערבית. ועוד בענייני פלילים, בג'לג'וליה הושלח הלילה רימון מרחפן אל גג בית, לא היו נפגעים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי נסיבות האירוע נחקרות.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פגישה עם רוני קופן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול.
4: 30 מיליארד, הוא אמר.
5: אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
2: הערב בכאן 11.
3: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות היום, בירושלים 26 מעלות, בתל אביב ובחיפה 28, בבאר שבע 30, ובאילת עד 34 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן חדשות ברשת בית, מאחלת חג סוכות שמח. עכשיו, יוסי אלפי. כאן חדשות ברשת בית.
6: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים.

0: אל דבר עם אקו. כי כולם יודעים שאני נסיכת כלל. גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: Yo, man, it's a lot of brothers out there flaking and perpetrating, but scared to kick reality.
2: Yo, Dre, you've been doing all this dope producing. You had a chance to show them what time it is.
1: So what you want me to do?

המחיה בכל המשק זה העוצר, וזה בבוקר בפקקים המאוסים של אנשים מדוכדכים שלא אוהבים את מה שהם עושים. וזה הלילה, זה אני שר מלמעלה, זה כל הבררה, זה השכונה, זה הפלייבק, אז יאללה.

אל תתקרבי, אני כבר לא בנוי לזה, לא בשבילי. התרסקתי, אין לי מה לעבור. תישארי בסביבה, יש פה משהו גדול, את לא מרגישה. אני שכחתי מה

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, חג שמח ושבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 8. בחוף הים באשקלון נמצא בלא רוח חיים נער כבן 17 שטבע אמש ליד חוף דלילה. הוא הותר לאחר חיפושים ממושכים בצוות של מגן דוד אדום, קבע את מותו. דיווח בארצות הברית, ראש המודיעין המצרי עבאס קאמל בא לישראל בחשאי כשבוע וחצי לפני טבח 7 באוקטובר, והתריע כי חמאס נערך למתקפה גדולה מעזה. בתחקיר נרחב שפרסם כתב העת האטלנטיק נאמר כי קאמל בא לישראל במטוס מנהלים לביקור בזק שנמשך כשעה בלבד, כדי להזהיר שחלון ההזדמנויות למנוע אסון הולך ונסגר. אם לא תשנו כיוון במהירות, עזה תתפוצץ לכם בפנים, כך הגדיר את המסר הדחוף בכיר לשעבר ששוחח עם העיתון. קאמל לא ציין מועד מדויק למתקפת חמאס או פרטים על היקפה, אך המליץ לישראל להעניק הקלות כלכליות מיידיות לתושבי הרצועה כדי להפיג את המתיחות. בדיווח לא נאמר עם מי נפגש ראש המודיעין המצרי בנמל התעופה בן גוריון, אך בכירים לשעבר אומרים כי לא ייתכן שנתניהו לא ידע על הביקור הבהול שנעשה בהנחיית נשיא מצרים אסיסי. על פי התחקיר, האזהרה המצרית נכללה בגל התראות אזורי שכלל בין השאר את השיחה של נשיא האמירויות עם ראש הממשלה נתניהו, אזהרה שהביא ראש המודיעין הירדני מפני תסיסה ביטחונית נפיצה, ועוד אזהרה דחופה שהעבירו המצרים כיומיים לפני הטבח. גורמים ששוחחו עם האטלנטיק סיפרו כי האזהרות התקבלו באדישות בהנהגה הישראלית, שפעלה מתוך הנחה שחמאס מורתע. כשבנו רם ברנדס מציין כי דוברו של נשיא מצרים ולשכת נתניהו לא מסרו תגובה לכתב העת. המתיחות במפרץ, העיתון וול סטריט ג'ורנל דיווח הלילה כי הנשיא טראמפ דחה הצעה איראנית להפסקת אש של שבוע, ואמר ליועציו כי הוא עשוי לחדש את התקיפות באיראן לאחר בחירות האמצע בארצות הברית. על פי הדיווח, טהרן הציעה לפתוח את מצר הורמוז ולחדש את שיחות הגרעין בתמורה להסרת המצור האמריקני מעל נמלי הים שלה. המגעים בין וושינגטון לטהרן נמשכים באמצעות מתווכות, אך על פי הדיווח, טראמפ מטיל ספק בכך שאיראן תענה לדרישותיו. ולסיום, לרגל חג סוכות ולקראת יום הבוחר, כאן חדשות ברשת ב' פותחת את הסוכה הישראלית. מיד לאחר החדשות, מרתון פרקי משפחה לא בוחרים. קרן נויבך והסקט עד הקצה יצאו לפגוש בני משפחה שחולקים בית, אך חלוקים בדעותיהם הפוליטיות.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול.
4: 30 מיליארד הוא אמר?
5: אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
3: הערב בכאן 11.
2: לתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בלי שינוי של ממש. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
7: עכשיו קרן נויבך, כאן חדשות ברשת ב'.
8: היי, זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין עכשיו לפרק היומי של פודקאסט האקטואליה החדש שלנו, עד הקצה. אז אנה נעימה.
9: היי, אני קרן נויבך. חג שמח.
8: בשעתיים הקרובות תשמעו כאן שלושה פרקים מתוך עד הקצה. הסקט האקטואליה היומי של כאן, שעלה לאוויר בתחילת חודש יולי. בכל שבוע, מראשון עד רביעי, אנחנו בוחרים אירוע, תופעה, או סיפור חדשותי אחד, על החיים שלנו פה. סיפור שחשוב לנו להבין קצת יותר לעומק, ועושים ממנו פרק.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת וחד הסוכות. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

זה לא קל להיות לוחם, אבל זה הדבר הכי טוב שבחרתי להיות. תרים את הראש ולא את הידיים, לקום שקשה ותמיד לחיות. בתקופות קשות צריך אנשים חזקים וגם מעשים טובים. זכיתי לקחת חלק במשהו גדול, אז אני בחיים. בוא נדבר לב, זה הכל או הכל, מה שצריך נעשה. אני לא מפחד להיות איש רוח, בעולם שכולו מעשה עם הנצח. לא מפחד מהדרך, כי אם למות אז רק בקרב. מאושר איפה שיהיה, אני חי גם עכשיו. תשמור

עיניים למעלה, מפה מתקדמים הלאה. כל יום הזדמנות חדשה לשחרר, לאהוב ולהיות בשמחה. ראית מישהו בלי חיוך? תן לו אחד משלך. אמור מעט ועשה הרבה, תצחק, תהיה עצמך. תן, בלי לבקש תמורה, תחשוב טוב על כל אדם. אמונה זה איך אתה חי, היה השינוי שרצית להיות בעולם. תחיה חיים של שליחות.

כל הדרך סיפור, כל צעד מילה, כל אתגר מתנה. הקושי זמני, גאווה היא נצחית, זה לא השתנה. ובסוף יהיה בסדר, ואם לא סימן שזה לא נגמר, עם ישראל צריך אותך.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, חג שמח ושבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 9. בחוף הים באשקלון נמצא בלא רוח חיים נער כבן 17 שטבע אמש ליד חוף דלילה. הוא אותר לאחר חיפושים ממושכים וצוות של מגן דוד אדום קבע את מותו. שני צעירים אחרים שהיו עמו וטבעו גם הם חולצו, אחד מהם כבן 24 במצב קשה ואחר כבן 17 במצב קל. השניים פונו לטיפול בבית חולים. הקטל בדרכים, בכביש 98 ליד רמת מגשימים שבדרום הגולן, נהרג רוכב אופניים כבן 40 מפגיעת רכב פרטי. הוא נחבל בראשו ומותו נקבע במקום לאחר ניסיונות החייאה. נהג הרכב נפצע פצעים קלים. מן המשטרה נמסר כי נסיבות התאונה נחקרות. האזהרות לפני טבח 7 באוקטובר, כתב העת האמריקני האטלנטיק מדווח כי כשבוע וחצי לפני הטבח, בעל ישראל בחשאי עבאס קאמל, שהיה אז ראש המודיעין המצרי, כדי להתריע שחמאס נערך למתקפה גדולה מעזה. בתחקיר שפרסם כתב העת נאמר כי קאמל הגיע לישראל במטוס מנהלים לביקור בזק שנמשך כשעה בלבד, כדי להזהיר שחלון ההזדמנויות למנוע אסון הולך ונסגר. הוא לא נקב במועד מדויק למתקפת חמאס ולא מסר פרטים על היקפה, אך העיץ בישראל להקל את המצוקה הכלכלית ברצועה כדי להפיג את המתיחות. בדיווח לא נאמר עם מי נפגש הבכיר המצרי בנמל התעופה בן גוריון. על פי התחקיר, המצרים העבירו עוד אזהרה דחופה כיומיים לפני הטבח. גם ראש המודיעין הירדני הזהיר מפני תסיסה ביטחונית נפיצה, אך לפי גורמים ששוחחו עם האטלנטיק, בירושלים התייחסו באדישות לכל האזהרות. המתיחות במפרץ, העיתון וול סטריט ג'ורנל דיווח הלילה כי הנשיא טראמפ דחה הצעה איראנית להפסקת אש של שבוע, ואמר ליועציו שהוא עשוי לחדש את התקיפות באיראן לאחר בחירות האמצע בארצות הברית. על פי הדיווח, איראן הציע לפתוח את מצר הורמוז ולחדש את שיחות הגרעין בתמורה להסרת המצור האמריקני מעליה, אך הנשיא טראמפ מטיל ספק בכך שהיא תיענה לדרישותיו.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם מסף רפפורט, שעשה את האקסיט הגדול.
4: 30 מיליארד, הוא אמר?
5: אני מאוד מוחמם מההצעה, אבל אני מסרב לה.
2: הערב בכאן 11,

0: נתקעת. עכשיו ברדיו סער, מסיקה מעורבת לשבת וחג הסוכות. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.
1: ותדע.

0: עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת וחג הסוכות. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.
1: Oye mamazota, yo quiero que me lo mueva al ritmo del...

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת וחת הסוכות. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ברדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת וחג הסוכות. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: היא בכתה שם בסוף הסמטה לזקן יש כנפיים.
1: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but

0: נהייתי חולה. חולקים אותי באני
1: סמילי.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת וחד הסוכות. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: עכשיו ברדיו סהר, מוסיקה מעורבת לשבת וחד הסוכות. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, חג שמח ושבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 10. הקטל בדרכים בכביש 98 ליד רמת מגשימים שבדרום הגולן, נהרג רוכב אופניים כבן 40 מפגיעת רכב פרטי. הוא נחבל בראשו ומותו נקבע במקום. נהג הרכב נפצע פצעים קלים. נסיבות התאונה נחקרות. בחוף הים באשקלון נמצא הבוקר בלא רוח חיים הצעיר שנעדר מאמש לאחר שנכנס למים ליד חוף דלילה. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי מדובר בנער בן 17 תושב הנגב. שני צעירים אחרים שהיו עמו וטבעו גם הם חולצו כבר אתמול, אחד מהם כבן 24 במצב קשה ואחר כבן 17 במצב קל. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על תקיפות ישראליות באזור עטופח שבדרום המדינה, כך מוסר כתבנו רועי קייס. לפי שעה לא דווח על נפגעים. צבא סעודיה השמיד שני כתבמים ששיגרו החות'ים לכיוון הבירה ריאד, כך הודיע הבוקר דובר הצבא. לדבריו יורטו גם שני טילים בליסטיים ששוגרו אל אזור העיר חמיס מושייט שבדרום מערב הממלכה. חודש בדיוק לאחר אסון השיטפון בנפאל, עדיין נמשכים החיפושים אחר אלפי נעדרים, בהם פועלים רבים שנלכדו בתוך מנהרות של תחנות כוח הידרואלקטריות. על פי הנתונים הרשמיים, אותרו עד כה יותר מ-1400 גופות, אך רק מעטות מהן זוהו. מספר הנעדרים יותר מ-5,600. בתוך כך, בתאילנד מדווחים על הצפות נרחבות בשל גשמי זעף. בבירה בנקוק נחסמו כבישים מרכזיים ותושבים רבים פונו מבתיהם. החזאים צופים כי הגשמים הכבדים שהחלו שלשום יימשכו לפחות עד מחר. ולסיום, לרגל חג סוכות ולקראת יום הבוחר, כאן חדשות ברשת ב' פותחת את הסוכה הישראלית. המונה בוחר, מגישי התחנה עולים למונית לשיחה עם הנהגים לקראת הבחירות הקרבות.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקסיט הגדול.
4: 30 מיליארד, הוא אמר?
5: אני מאוד מוחמם מההצעה, אבל אני מסרב לה.
2: הערב בכאן 11.
3: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות מחר בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב ובחיפה 28, בבאר שבע 30 ובאילת עד 34.
6: כבר זמן מה חושב לעצמי, לו יצויר שהיו מתקשרים, המפעל הכי גדול היום מכל הזמנים. מאגר המשאלות תקע על השעון, היו מוציבים.

0: מצאתי משאלה שתספק לי את הלב לכל
1: עכשיו השם. ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת וחד הסוכות. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: כאן אלה לי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: תרחיב צעד.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.
1: מתכנת מחשבים, מתכנת תוכנות, אוטו צמוד, תביא מזכורת

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

קולות שמכוונים נשרפים ביצרים. אתה יודע שזה לא חוכמה כשאתה עושה את זה בכוונה, אתה עושה את זה בכוונה.

עכשיו ברדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת וחד הסוכות. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת וחג הסוכות. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: לסגור את החשבון.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

עכשיו ורדיו סער. מוסיקה מעורבת לשבת וחג הסוכות. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, חג שמח ושבת שלום, כאן רון נסיה לשעה 11. המתיחות במפרץ, באיראן עדיין ממתינים לתשובה רשמית מארצות הברית על ההצעה להפסיק את הלחימה ולפתוח מחדש את מצר הורמוז בתוך שבוע. העיתון וול סטריט ג'ורנל דיווח הלילה כי הנשיא טראמפ דחה את ההצעה ואמר ליועציו שהוא עשוי לחדש את התקיפות באיראן לאחר בחירות האמצע בארצות הברית. מקורות אמריקנים אמרו לעיתון כי טראמפ מטיל ספק בכך שהאיראנים יענו לדרישותיו במשא ומתן. קודם לכן אמר בכיר אמריקני כי המגעים שנועלו עם האיראנים באמצעות המתווכות היו חיוביים ומועילים. שר החוץ של איראן הרקצ'י אמר אתמול לכתבים במרכז האום בניו יורק כי אם יענו האמריקנים להצעה להפסקת הלחימה בכל החזיתות ולפתיחת מצר רומוז, יוכלו הצדדים לנהל שיחות בסוגיות רחבות יותר. אם זה בכיר איראני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי ארצו לא תסכים לשום ויתורים בסוגיית הגרעין. נשיא איראן פזשקיאן אמר לרשת CBS כי ארצו מוכנה לדון בתוכנית הגרעין שלה ובסוגיות אחרות, אך לא תיכנע למעשה בריונות וכפייה. איראן אינה מבקשת מלחמה, אבל תגן על עצמה מפני לחץ, איומים והתקפות, דברי נשיא איראן. עם זה הוסיף כי טהרן כבר הסכימה לכך שהיא אינה אמורה לפתח נשק גרעיני. חודש בדיוק לאחר אסון השיטפון בנפאל ועדיין נמשכים החיפושים אחר יותר מ-5,600 נעדרים, בהם פועלים שנלכדו בתוך מנהרות של תחנות כוח הידרואלקטריות. עד כה הותרו יותר מ-1,400 גופות, אך רק כ-100 זוהו. בתוך כך, בתאילנד מדווחים על הצפות נרחבות בשל גשמי זעף שהחלו שלשום. בבירה בנקוק נחסמו כבישים מרכזיים ותושבים רבים פונו מבתיהם.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם מסף רפפורט, שעשה את האקסיט הגדול.
4: 30 מיליארד, הוא אמר?
5: אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
2: הערב בכאן 11.
3: והתחזית היום ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בלי שינוי של ממש. ביום שני, התחממות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. בצפון ייתכן גשם מקומי קל. עד כאן מחדר חדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת חג סוכות שמח.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת וחג הסוכות. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

רח כמה את יפה, אש בוערת להבה, מחממת לי את הלילה, למה לא תבואי לישון?

0: do something. Let's make a bet. Cause
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת וחד הסוכות. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת וחד הסוכות. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

מה אני יכולה לספר לך על הזמן האחרון? הזמן לא זז, הוא רק עומד במקום. פגשתי מישהו והוא ממש מתוק, אבל הוא כל הזמן שוכח לשלוח לי הודעות. זו תקופה של בלגן אצלי בראש, כי אתה לא כאן וכל הסדר שהיה הלך מזמן. זו תקופה של תהיות ומחשבות על מה יהיה ומה עכשיו ומה יקרה אם ניפגש פתאום.

0: אז מה אני יכולה לספר לך על הזמן האחרון? הזמן לא זז, הוא רק עומד במקום.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת וחד הסוכות. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת וחד הסוכות. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

האזנתם למוסיקה מעורבת לשבת וחג הסוכות. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד אחרי החדשות, רצף של הופעות חיות שמשמעות רק כאן, ורדיו סהר. שבת שלום, חג סוכות שמח והמשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן רון נסיאל, השעה 12. בכנרת טבע גבר כבן 30 ונמשה מן המים בלי הכרה ליד החוף הנפרד, וצוות של מגן דוד אדום קבע את מותו. המתיחות במפרץ באיראן, עדיין ממתינים לתשובה רשמית מארצות הברית על ההצעה להפסיק את הלחימה ולפתוח מחדש את מצר הורמוז בתוך שבוע. העיתון וול סטריט ג'ורנל דיווח הלילה כי הנשיא טראמפ דחה את ההצעה ואמר ליועציו שהוא עשוי לחדש את התקיפות באיראן לאחר בחירות האמצע בארצות הברית. שר החוץ של איראן ארקצ'י אמר אתמול לכתבים במרכז האום בניו יורק כי ארצו הציע להפסיק את מעשי האיבה בכל החזיתות כולל לבנון. על פי ההצעה תסיר ארצות הברית את המצור הימי שהטילה על איראן, תשעה את העיצומים על ייצוא נפט ותפשיר את הכספים האיראנים שהוקפאו. לדבריו, אם יקבלו האמריקנים את ההצעה, יוכלו הצדדים לנהל שיחות בסוגיות רחבות יותר. נשיא איראן, פזשקיאן, אמר לרשת CBS, כי ארצו מוכנה לדון גם בתוכנית הגרעין שלה, אך לא תיכנע לאיומים וניסיונות כפייה. פזשקיאן נשאל ברעיון על מצבו של המנהיג העליון בטהרן, מוג'תבא חמינאי, ואמר כי הוא החלים החלמה מלאה מפציעתו וכעת הוא בריא לחלוטין ואינו סובל משום בעיה רפואית. פזשקיאן סיפר כי נפגש עם חמינאי בשתי הזדמנויות שונות וכי בפעם האחרונה נמשך המפגש יותר משבע שעות. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. צבא אוקראינה הודיע כי תקף הלילה בית זיקוק לנפט בחבל קרסנודר שבדרומה ערב רוסיה. בהודעה נאמר כי המתקן מסייע למאמץ המלחמתי של רוסיה באוקראינה. הרשויות בקרסנודר דיווחו על שלושה הרוגים ושני פצועים בתקיפה האוקראינית. התלקחו דלקות, אכן קובו.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם מסף רפפורט, שעשה את האקסיט הגדול.
4: 30 מיליארד, הוא אמר?
5: אני מאוד מוכמה מההצעה, אבל אני מסרב לה.
2: הערב בכאן 11.
3: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום שני התחממות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, בצפון ייתכן גשם מקומי קל. ביום שלישי ירדו הטמפרטורות וייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
6: עכשיו שמעון פרנס, כאן חדשות ברשת בית.
7: אצל פרנס בשבת.

שבת שלום לכם מאזיניי. חג סוכות שמח, מאזיני כאן חדשות רשת ב'. חדשות אאוט, מוסיקה וסיפורים אין. אנחנו יוצאים לדרך עם הפסוק הפותח של התוכנית, שהוא סיפור, סיפור קצרצר, אודות יהודי זקן אחד ושתי בנותיו.

יהודי אחד מירושלים, יהודי זקן אחד בירושלים, מתקשר לביתו בשיקגו. ביתי, הוא אומר לה, ממש חבל לי להרוס לכם את היום, את יודעת, אבל אני חייב לספר לך שאימא שלך ואני מתגרשים. 30 שנות סבל ואיסורים, די, זה בהחלט מספיק. הבת מזדעזעת וצועקת על אביה, אבא, על מה אתה מדבר? לא, לא, לא, לא, אנחנו כבר לא מסוגלים להסתכל האחד על השנייה, ונמאס לנו מהיחסים שלנו, והאמת נמאס לי לדבר על זה. תשמעי, תתקשרי לאחותך בניו יורק, ותספרי לה, אני אין לי כוח, אמר, וניתק את הטלפון. הבת מתקשרת לאחותה שמתפוצצת בטלפון ואומרת לאחותה הגדולה, מתגרשים? מה את אומרת? נראה להם שמתגרשים. אני תכף אטפל בזה. והיא מיד מתקשרת להוריה, אבא מרים את הפרקסת ושומע את ביתו צובחת עליו. אתם לא מתגרשים, אתה שומע? אתם לא, אבל לא. שום דבר, אל תעשו שום דבר עד שאני מגיעה. אני מתקשרת בחזרה לאחותי ושנינו נהיה אצלכם מחר. אז אל תעשו כלום, שמעת אותי? ונתקע. הזקן מניח את הפרקסת, מסתובב לאשתו ואומר לה, טוב, הבנות מגיעות לסוכות ומשלמות על הטיסה שלהן בעצמן. ואני רוצה לפתוח עם שני קטעים מתוך שתי יצירות מונומנטליות שזכו לפופולריות עצומה בזמנן במחצית הראשונה של שנות ה-60 ועודן, כן, עדיין פופולריות. הן היו שתי היצירות הללו שיצאו בבחינת מהפכה תרבותית בארצן, ואחר כך גם וזה שתי יצירות משני עברי האוקיינוס, האחת באירופה, ביוון, והשנייה בדרום אמריקה, בארגנטינה. שתי היצירות יצאו לאור כמעט בתאום מדהים ב-1964, מבלי שמלחין אחד ידע על עבודתו המהפכנית של השני. אז הנה הקטע הראשון שתוצרתו ביוון. ב-1964 מקליט מקיסטורטורקיס את היצירה טון אקסיוניסטי, שפירושה ראוי הדבר, יצירה שבנויה כאורטוריה ואת הטקסט כתב המשורר היווני עטור התהילה אודיסאה סליטיס, מי שזכה זמן קצר אחר כך בפרס נובל לספרות.

אינה תוכל לבון, נחליאלי, אחד מתוך היצירה הטואקסוניסטי, ראוי הדבר, יצירה שהלחין מיקיס תאודורקיס למילותיו של אודיסיאס אליטיס, וכאמור ב-1964, והיצירה הזאת כתובה כאורטוריה. אורטוריה היא למעשה מאוד מאוד דומה לאופרה, רק שהם משולבים במשמעויות דתיות ורוחניות, והיצירה הזאת קיבלה משמעות פוליטית נפיצה מאוד מיד עם עלייתה לאוויר ב-1964, שוב המצב הפוליטי המאוד מאוד מאוד לא יציב ביריבות בין ימין ושמאל ביוון, וב-1967 היא מקבלת משמעות אדירה כשהמשטר הקולונלי הפשיסטי עולה ביוון לשבע שנות דיקטטורה. כצבאית של קולונלים תופסת את השלטון. הצנזורה הימנית ביוון של הכת הקולונלים אוסרת על השמעת יצירותיו של תאודורקיס, הוא עצמו נאסר ואחר כך מוגלה, וכמובן שהיצירה תאודורקיסוניסטי נאסרת להשמעה, להאזנה, אבל אזרחי יוון ניגנו והזינו לה בסתר, בבתים מוגפים. השירים הושרו בהפגנות הסטודנטים, בעיקר ב-1973, בהפגנה בפוליטכניון שבאתונה. והיצירה למעשה הופכת לסמל למאבק בדיקטטורה ובצנזורה של משטר הקולונלים. ובאותה שנה, ממש בסמיכות, בעבר השני של האוקיינוס בדרום אמריקה, המלחין הארגנטינאי אריאל רמירז מלחין את המיסה קריאוז'ה, או כפי שאנחנו קוראים לה בעברית מיסה קריאולה. היצירה בנויה כמיסה קתולית מסורתית, אבל משלבת במקצבים וסגנונות ומחול עממיים מדרום אמריקה ומהמוסיקה האנדית. ואת היצירה הזאת מבצעת רביעיית לוס פרונטריזוס, יחד עם מקהלה כנסייתית. ומה שמעניין הוא שהפוליטיקה של המיסה הקריאולה לא נבעה כמו ביוון מיישום ממשלתי ומצנזורה, אלא ממהפכה חברתית שהיא עצמה יצירה חוללה בתוך הכנסייה הקתולית ובתוך המעמדות בדרום אמריקה. כי היצירה הזאת נתנה מתן קול לאינדיאנים ולעניים. עוד באותה תקופה הכנסייה הקתולית באמריקה הלטינית נתפסה ככלי של השכבות העשירות של בעלי האחוזות, ועל ידי הכנסת מקצבים וכלי נגינה של הילידים האינדיאנים לתוך תפילת מיסה קדושה, אריאל רמירז ביצע למעשה אקט פוליטי מובהק שמשמעו תרבותם של העניים והילידים ראויה וקדושה לא פחות מהתרבות האירופאית שבה התפארו העשירים בדרום אמריקה. והיה ביצירה הזאת חיבור גם למה שכונה אז תיאולוגיית השחרור. תיאולוגיית השחרור שהייתה זרם מהפכני רב עוצמה בתוך הכנסייה הקתולית באמריקה הלטינית בשנות ה-60 וה-70. זרם ששילב תפיסה של נוצריות עם סוציאליזם, כן? וטען כי תפקידה של הכנסייה הוא להילחם באופן אקטיבי בעוני, בדיכוי ובאי הצדק החברתי. והיצירה הזאת הפכה בשנות ה-70, כשעלו לשלטון דיקטטורות צבאיות אכזריות מאוד ברחבי דרום אמריקה, כמו ארגנטינה וצ'ילה, מוסיקאים מקומיים נאלצו לברוח לאירופה, לגלות. ואותם גולים פוליטיים נהגו לבצע את המיסה קריאולה בקונצרטים ברחבי העולם כדי להעלות

Take her down now.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: What's up, Toronto? How y'all feeling? I can't hear you.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

What's up, Toronto? Check this out. This is how I roll.

first.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: She's a feisty one, isn't she? But who doesn't love a good chase? No amount of fancy footwork or clever words are going to work this time.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: Now watch me.
1: All right, Toronto, are you guys ready for some?

0: love you too.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: you so much, Toronto. You guys rock. Woo! Thank you.
1: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

You've been a bad boy. I got you.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 2. סוגיית מעצרם של שלושת הישראלים במצרים. גורם ביטחוני מצרי אמר לעיתון אינדיפנדנט אל ערביה הסעודי כי מדובר בסוגיה הקשורה לביטחון לאומי של ארצו. הוא לא פירט. העיתון ציין כי ניסה לקבל תגובה מגורמים רשמיים במצרים, אך לא נענה עד כה. כתבנו רועי קייס מציין כי שלושת הישראלים תושבי הבזורה הבדואית בנגב עצורים במצרים זה כחצי שנה. טיסה של חברת אייר סיישל שהייתה אמורה להמריא היום מישראל למאוריציוס שבאוקיינוס הסעודי בוטלה ברגע האחרון לאחר שהרשויות במדינת האיים סרבו להעניק למטוס אישור נחיתה. כך הודיעה חברת התיירות ספירט הפקות עולם. בחברה אומרים כי הרשויות במאוריציוס עמדו בסירובן לאשר את נחיתת המטוס על אף המאמצים שנעשו במהלך הלילה. על פי המידע שנמסר לחברה, ההחלטה נובעת משיקולים פוליטיים. כך מוסרת כתבתנו אופיר הלפרין. כדורגל בליגת האומות, לחץ כבד על שחקני נבחרת אירלנד שלא להתייצב למשחק מחר נגד ישראל בהונגריה. מסיבת העיתונאים שהייתה אמורה להתקיים הבוקר בהשתתפות המאמן והשחקנים והאימון שהיה אמור להתחיל בצהריים נדחו לשעה מאוחרת יותר. עד כה דווח על שחקן אחד בנבחרת אירלנד שביקש שלא להשתתף במשחק, השוער המחליף גאווין בזונו, אך אפשר שיצטרפו עליו שחקנים נוספים. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי מאמן הנבחרת העירית האשים השבוע את ישראל ברצח עם בעזה וקרא להרחיק אותה מתחרויות הכדורגל כפי שהרחיקו את נבחרת רוסיה. גם ראשי התאחדות הכדורגל באירלנד אמרו כי היו מעדיפים שלא לשחק נגד נבחרת ישראל. ביער חרובית שבשפלת יהודה פועלים קבעים לבלום התפשטות של דליקת יער. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי למקום הוזעקו גם מטוסי כיבוי. בשירותי הכבאות אומרים כי הם נערכים לפנות מטיילים השוהים באזור.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פגישה עם רוני קופן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקסיט הגדול.
4: 30 מיליארד, הוא אמר?
5: אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
2: הערב בכאן 11.
3: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום שני התחממות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, בצפון ייתכן גשם מקומי קל. ביום שלישי ירדו הטמפרטורות וייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. אורך החדשות רון סיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
6: עכשיו דן קנר, כאן חדשות ברשת בית.
1: מתוק מאז, השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת אופרה הלפמן. מגיש דן קנר.

שבת שלום, מועדים לשמחה. אנו מתקרבים לסוף הקיץ. מרגרט וייטינג תפתח בהוט ספל, כשף הקיץ. אבל הוט ספל הוא לא רק כישוף רומנטי, זה גם גל חום כבד.

מרגרט ויידינג. ובכן, נשים נפשנו בכפינו ונחמר שאכן הקיץ חלף, כדברי פרנק אייפילד האוסטרלי. כתבו בשנת 1964 תום ספרינגפילד וקלייב וסטלייק. גם אחותו של תום ספרינגפילד, דסטי ספרינגפילד, הקליטה את השיר המתאר את חילופי העונות. הלילה חומק עם היום, הדשא שהיה ירוק עתה הוא כצהוב הקש. העולם סובב על צירו מבלי להשמיע קול, ונראה שהקיץ חלף.

פרנק הייפילד. עשוי לרדת גשם עד ספטמבר, שיר שכתבו ג'רי גופן וקרול קינג בשנת 1962, ואנו נשמע אותו מפיה של קרול קינג. היא הקליטה אותו כדמו, תקליטון הדגמה, והציעה אותו לזמר בובי וי, אך מנהליו של וי החליטו לא להוציאו כסינגל. קינג הוציאה איפה את הדמו שהקליטה כסינגל. זה הפך במפתיע ללהיט של קינג כזמרת סולנית. מקום שלישי בבריטניה, והמקום ה-22 בארצות הברית. קינג מספרת בשיר שאינה יכולה להנות ממזג האוויר הקיצי הבהיר, או להצטרף לחברים לבילוי מחוץ לבית, כי אהובה נמצא הרחק ממנה. ומשום שהיא כל כך מתגעגעת אליו, אין זה אכפת לה שהשמיים מוצפים אור שמש. מצידה, שאפילו ירד גשם עד ספטמבר.

קרול קינג. אל דובין כתב ב-1935 והרי וורן הלחין את ספטמבר בגשם. זאת הם עשו לסרט כוכבים מעל ברודווי. אך השיר לא נכלל בסופו של דבר בסרט, אבל ב-1937 עשה את הופעת הבכורה שלו בסרט נעימה לשניים, בפי הזמר ג'יימס מלטון. זה היה סרט מוסיקלי על יריבות בין שני מנצחי תזמורות, שלבסוף משלימים ביניהם. השיר נעשה אז להיט מיידי, הן בפי מלטון, הן עם גילום ברדו והקנדים המלכותיים שלו. הגרסה של לומברדו דורגה במקום הראשון. זה הפך לסטנדרט ג'אז ופופ, והוקלט בין השאר על ידי פרנק סינטרה, סרה וון, דוריס דיי, ומי שנשמע מיד, דיינה וושינגטון. ב-1949, ביצוע קהילי של הפסנתרן ג'ורג' שירינג נמכר במיליון עותקים. אפילו הביטלס הקליטו את ספטמבר בגשם, אבל ההקלטה לא יצאה לאור. זה היה במסגרת מבחן הקבלה שלהם לחברת דקה ב-1 בינואר 1962, מבחן שנכשלו בו.

דיינה וושינגטון. נסה להיזכר באותו חודש ספטמבר, כשהחיים זרמו בשופי ובנחת, בשלים, רעננים ויפים. במקור כתבו את השיר טום ג'ונס והרווי שמיט ב-1960 למיוזיקל באוף ברודווי שנקרא הפנטסטיים, ובו שר אותו ראשון ג'רי אורבך. הארי בלפונטה הקליט גרסה פופולרית בשנת 1960. השיר מציע מבט נוסטלגי מהורהר על הנעורים, על התמימות, על הזמן החולף, והוא משתמש לשם כך במטאפורה של חודש ספטמבר בשל, רך ונינוח, בניגוד לחודש דצמבר הקר. מושכת את האוזן החריזה Remember, September, Tender, December.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: that one, Mel. Let's get these hats and ties off.
1: Yeah, I tell you what, girls. Do you reckon it's time to do it?
0: I've done it. And Victoria's done it.
1: That's how you got in this mess.
2: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני. Let's do it.

0: You'd be a great footballer, Mel.
1: I'll tell you what, you're as hot as a red hot chili pepper, you are.
0: See, she is sporty.
2: Wembley football.
3: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

Yeah.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, חג שמח ושבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 4. הניסיונות של שחקנים בנבחרת אירלנד בכדורגל להחרים את המשחק עם ישראל במסגרת גביע האומות הצפוי להתקיים מחר בהונגריה. על פי הדיווחים, צפויה הנבחרת האירית לערוך מסיבת עיתונאים בעוד שעה וחצי ואחר כך לקיים אימון. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי אף שיש כמה שחקנים שמתנגדים לשחק נגד ישראל, רוב הסגל האירי מוכן להתייצב למשחק. כתבנו מציין כי מבחינת ישראל יש חשיבות רבה לקיום המשחק, משום שאם יחלו חרמות נגד נבחרת ישראל, עלול הדבר לסכן את מעמדה באיגוד ההתאחדויות של הכדורגל האירופיות, UEFA. נשיא איראן, מסעוד פזשקיאן, אומר כי ארצו אינה סומכת עוד על המסע ומתן עם ארצות הברית, משום שכל סבב דיונים מלווה בעיצומים ובתקיפות חדשות. בריאיון לערוץ אל-ג'זירה הוסיף פזשקיאן כי קטר ופקיסטן מתווכות כעת בין טהרן לוושינגטון על בסיס מזכר הבנות קודם, שעל האמריקנים להגדיר את עמדתם לגביו. על סגירת מצר הורמוז אמר נשיא איראן כי מדובר בצעד טבעי, לאחר שלא נותרו למדינתו אפשרויות אחרות, וכי הדרך היחידה לפתוח אותו היא באמצעות מסע ומתן ולא בכוח. פזשקיאן דחה את הטענות למעורבות איראנית באירועים בתימן, ואמר כי ארצו אף יכולה לסייע בסיום הסכסוך שם. הוא טען כי ההנהגה בטהרן מאוחדת מאי פעם, בניגוד לאסטרטגיה של אויבי איראן לנסות וליצור בה פיצול. כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר. בית משפט בלבנון קבע כי יש להסיר את דגל איראן ודגל תנועת עמל שהונפו בכפר חומיין אל-פאוקה באזור נבטיה. מקור במערכת המשפט הלבנונית מסר לערוץ אל-ג'דיד כי ההחלטה התקבלה בעקבות אימותים בין פעילי חיזבאללה לעמל, שהחלו לאחר שפעילי עמל הניפו את דגל תנועתם בשטח העירייה ופעילי חיזבאללה הסירו אותו. בתגובה להנפתו מחדש, הניפו פעילי חיזבאללה את דגל איראן על בית סמוך. בית המשפט המקומי הורה להסיר את שני הדגלים בהתאם לחוק האוסר הנפת דגל של מדינה זרה בלבנון. כך מוסרים כתבנו רועי קייס וכשבתנו יובל ענבר.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקסיט הגדול.
4: 30 מיליארד, הוא אמר?
5: אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
2: הערב בכאן 11.
3: והתחזית מחר בלי שינוי בטמפרטורות. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. אתם על כאן חדשות ברשת בית.

אתם מוזמנים להאזין לתוכנית צחקנו, הרגעים היפים של ההומור הישראלי. צחקנו, עורך יגאל בוטון. נחזור לשנות ה-70 של הגל הקל, ונשמע את הגשש החיוור בפרודיה על שידורי כל ישראל.

0: אופקר.
1: אופקר.
2: אופקר הכיל בעבר.
1: כבד בקר.
3: דג נמולה.
1: או כרטיס טיסה.
2: אך מעתה בכל קורקוון של אופקר.
4: מטוס מיג 17.
2: בעבר גידלו את האופקר ביחד עם ילדי הכפר. אך מעתה בכל קורקוון של אופקר.
4: מפה של אזור המדבר.
2: כל מה שעליך לעשות הוא לקנות את האופקר, לפשפש בקרביו, למצוא את המפה, לנקותה, ליפשה,
4: למחוק את המיותר,
1: ולנסוע למדבר.
4: שאל כל מכר, נסיעה עם אופקר.
0: שעת 40 שעת דמדומים, ואנחנו כאן על מרומי מגדל שלום שלושה.
5: שלושה?
0: שלושה.
5: שלושה.
0: במסגרת משחק הרדיו טובים השניים.
5: השניים. אין ספק, אחד כאן מיותר.
2: נפתח איפה בקומפניון.
5: קומפניון.
2: קפוץ.
0: אני קופץ בלב חפץ, כי אני מבוטח בחברת הקץ.
1: השעה 9 לפי שעון מנטול, השעה 9 לפי שעון חול. מעתה תוכל להשתמש בשעון חול?
2: ליד!
0: לשפת הים?
1: בשבת וביום חול.
2: ומיום ראשון אחרי הצהריים, שעוני חול מעוררים!
1: האם ידוע לך, אדוני, ששעון חול מעורר הוא יעיל יותר?
2: יותר!
1: חסכוני יותר?
2: יותר!
1: אתה שם אותו מעל המיטה ובבוקר נשפך עליך חול. אין לך ברירה, אתה קם, רענן, ויוצא במחול.
6: ימין ושמאל.
1: תני לגבר שעון חול.
6: רק חול והחול.
1: מוצר מצוין של חולודנקו, כמובן.
2: יש לי שאלה. למה לקו המצרים על הים 50 מכות? ובאוויר 250 מכות.
0: כי הרדאר שלהם הלך פייפן?
2: לא.
1: כי הפיקוד היה שווה ל...
2: לא.
0: אם כן, מדוע?
2: כי הם אכלו לוקשים. לא מתוצרת בית החרושת לוקשון.
7: על כל לשון, לוקשון תמיד ראשון.
0: עדים ממגרש הספורט. ומה נשמע במשחקי הליגה הלאומית לכדורגל?
5: קניתן קרמלי מחיפה, בקבוק טסס שהחתיק איכות השערה את ראשו של השופט קורץ, חרץ על מגרש הדשא ירוק את גורלו של הכוון שטולץ. שבת שחורה הייתה זו לכוון הוותיק, אך לפני שקשקו עיניו, הספיקו לסמן נבדל, ורק אז נפל. ומה בטבריה?
0: כנעוד הגלילי מטבריה. העיר טבריה סגורה ומסוגרה, היום הסתיימו משחקי הליגה. כוחות משטרה מוגברים בסיוע חיל הים, הצליחו למשות את השופט עדיני ממצולות הכינרת. מוסרים לנו כי השופט עדיני לא נטש את משרוקיתו כל זמן שהותו במים. למרות הקור העז, הוא מאושפץ.

0: שם...
1: די!
2: שבוע טוב.
3: אליה.
2: פתח את השבוע עם מחזיק מפתחות.
3: איך?
1: אני יודע איך!
2: אבל בכל כיכר לחם של חברת זרעונית, תמצא מלבד מחזיק מפתחות...
3: ברגים, מפתחות שוודיים,
2: סכום, או פאה נוכרית. אנחנו מודים, לחם זרעונית נקי מקמח, אחי דדוש סיכות ראש בשפע, לחיזוק הפאה הנוכרית והראש. מתנה מקורית.
3: מתנה שימושית.
4: מתנה מהפכנית.
2: של חברת זרעונית.
5: קניתי זרעונית, יש לי פאה נוכרית. קניתי עוד כיכר, צמח לי השיער.
2: הלו זרעונית, תשמע.
5: הפאה שקנית הוחלפה בקרחת.
6: חברת מי שהולך, הולך לצינורות אלומיניום, מגישה את התוכנית, מי שבא, בא. כן, הוא בא, הוא נמצא איתנו כאן. אלוף ניחושי הטוטו של השבוע, מר נחשון.
7: נחשת נכון.
6: מר נחשון, כולנו סקרנים לשמוע איך הצלחת ללחש לבדך 12 ניחושים זו הפעם השלישית. האם השתמשת במקרה בצינור אלומיניום?
7: לא. אני השתמשתי בחלמון של ביצה. אני לוקח את החלמון של הביצה, מכפיל באורך של המשקוף, מחליק בבלט, אותו מכניס בפנים את השכנים, וזה מוכרח לוצא.
6: אני מבין,
7: יש לי עוד שיטה בשביל הקיץ. בקיץ, אני לוקח את כל הילדים לים. יש גלים, אז אני זרק את כל הילדים לים, ואני מחכה. אם יוצא ילד אחד, אני רושם אחד. ואם יוצאים שניים, אני רושם שניים.
6: ואם אף אחד לא יוצא, מר נחשון.
7: נו, אז איקס.
8: בוקר טוב לך, עקרת הבית. איך את מרגישה הבוקר, מותק? התאמלת? אגב, התגלחת. דעי לך, אלפי נשים מתגלחות היום מדי בוקר בבוקרו, בסכין הגילוח קוקסינן. הסכין לאישה הגברית.

0: ולאחר הגילוח, הרצן משמש קלוי עטוף בעלי חסה מיובשים, יעני כליל חייך סומק נערים, הסתמקי עם חרצן קוקסינא.
1: קוקסינא, לכל אישה גברי. את מחכה לאורחים, בעלך הזמין את השכנים, המסיבה בעיצומה.
2: כן, אני רציתי לשאול אותך כבר מה...
3: תשתו משהו!
1: לא, תודה, אנחנו רעבים.
3: אולי בכל זאת יש לי קפה נטול קופאים?
1: לא, תודה, אנחנו רעבים.
3: יש לי מיץ! נטול מיצים!
1: אנחנו רוצים שועית עם הרבה שועית! טעים תמיד, מוכן תמיד, העם החליט מה רק שועית. האם חשבת, גבירתי, שאור פנייך יכול להיות גם ירוק? ובכן, מעתה אורות בכל הצבעים?
4: היי כחולה?
1: היי סגולה?
4: היי ורוד רגע?
1: היי חברת אור ורוד מגישה אור ירוק? ואנחנו שמחים להריח באולפנינו את מר מורנו, הנהג הזהיר לשנת 1967.
5: מר מורנו, בבקשה.
6: גש בבקשה.
5: מורנו, בבקשה.
6: אני אעזור מורנו.
1: מר מורנו, אני בטוח שמאזינינו מכל הצבעים ישמחו לשמוע מפיך איך הצלחת דווקא אתה לזכות בתואר הנכסף זהג נהיר.
7: קודם כל... קודם כל אני רוצה ל... זה עובד?
1: כן, כן,
7: בואו, כן. אז כמו שאמרתי, אני רוצה להודות לכל האנשים שנתנו לי את הפרס, מפני שאני באמת חושב שהפרס הזה מגיע לו. אתה שאלת איך אני קיבלתי את הדיפלומה?
1: כן.
7: המקרה קרה אור ליום רביעי, שבו אני נסעתי בדיזנגוף במהירות של 120, ואני...
1: 120?
7: כן, אני הייתי קצת עייף, לא לחצתי על כל הבנזין. אז כמו שאני נוסע ככה בזהירות, פתאום אני ראיתי אור אדום ברמזור, ואני לא רציתי לעצור בגלל הבנזין שהתייקר בזמן האחרון, אז אני המשכתי לנסוע ונכנסתי בזהירות בעין כניסה, ובזהירות רבה עקפתי שלושה אוטובוסים, ואיפה אתה עולה?
2: תמשיך, תמשיך, מורן.
7: אני ממשיך, אתה עושה תנועות מצחיקות. אז אני עקפתי את המגן דוד, שהוא צפרר כל הזמן, ופתאום אני רואה אישה שכנה, היא רוצה לעבור במעבר של החצייה.
1: כן.
7: אז אני לא איבדתי את העשתונות שלי, והשתמשתי בפתגם הידוע, ואדרת פני שכנה. כן. אז אני...
2: אז אתה... אתה אדרת אותה, כן?
7: לא, לא, לא. אני חרשתי, ועדרתי הכל, הכל, גרפתי גם הכל. ואני נכנסתי בזהירות בויטרינה של הקונדיטוריה. כן. והשכנה עברה בשלום. גם כן נתתי לה עוגה שהיה על הטמבור.
1: תודה רבה לך, מר מורנו. תודה, תודה.
7: אני יכול למסור דרישת שלום?
1: לא, לא, לא, לא, מורנו, אני מבין.
3: דרישת שלום לאמא שלי ולאח שלי ולמרים ולתלמה ולדוצ'ה ולכולם, שתהיו בריאים.
1: מורנו, לנאפולי,
8: לגנוע,
3: לחיפה, לחיפה, לאריש, לרמאללה, לשכם, לג'נין,
8: לכולטרה, לשאול
3: המשך, לסוויץ.
1: עשה חיים, סע בזחלמים.
9: כאן 11,
4: פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול ביותר בתולדות ההייטק הישראלי.
6: 30 מיליארד, הוא אמר?
9: במעטפה היה כתוב 30. אני מאוד מוחמם מההצעה, אבל אני מסרב לה.
4: פגישה עם רוני קובן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. פספסתם פרק של עד הקצה?
10: כל מה שרציתם לדעת על עולמם הסודי של אלוני השפעה.

0: בלי את הכל, יש לך קלחת לא רעה בכלל.
1: כל פרקי השבוע מחכים לכם להאזנה. עד הקצה עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
2: ועוד בשנות ה-60 זכינו בתוכנית המצוינת שלושה בסירה אחת. משם הפעם על שיטות שונות לספר בדיחה, דן בן אמוץ.
3: יש לי בקשה אחת לחברי הצוות, מי שיכול להיזכר, יספר איזושהי בדיחה, לא חשוב אם בדיחה חדשה או ישנה, פשוט בדיחה, ואני אבחר אחת מהן שתיראה כמתאימה ביותר לצורך מה שמיד אומר לכם.
4: בדיחה רפואית, כלכלית, תחליט מה שאתה רוצה.
3: פרזיטולוגית.
4: כלכלית, טוב?
3: כלכלית.
4: אבל זה ישן. פעם הבריח יהודי אחד שירד באונייה בחיפה, הוא הבריח שני סקים של קפה. כשהוא הופיע במכס והפקיד אמר לו לפתוח את החפצים שלו וראה את הסקים, שאל מה יש לך פה? אמר, פה יש לי אוכל בשביל ציפורים. הוא אומר, פתח את הסקים, רואה קפה, הוא אומר, אתה משוגע? מה זה, ציפורים אוכלים קפה? אמר, ירצו, יאכלו, לא ירצו, לא יאכלו.
3: דן בן אמוץ, כיוון שהיום מבריק באופן מיוחד, ניתן לו...

0: Thank you.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: All right.
1: Please feel free to dance.
0: Thank you. Here's a wild one.
2: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: All right.
1: מה קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
2: The skies are charcoal gray. It's a dreary downtown day. But at the end of my 30-foot leash is my little friend

גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

0: that you, baby?
1: Yeah.
0: Got something to tell ya.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, חג שמח ושבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 5. נשיא איראן, מסעוד פזשקיאן, אומר כי ארצו אינה סומכת עוד על המסע ומתן עם ארצות הברית, משום שכל סבב דיונים מלווה בעיצומים ובתקיפות חדשות. בריאיון לערוץ אל-ג'זירה הוסיף פזשקיאן כי קטר ופקיסטן מתווכות כעת בין טהרן לוושינגטון על בסיס מזכר הבנות קודם, שעל האמריקנים להגדיר את עמדתם לגביו. על סגירת מצר הורמוז אמר נשיא איראן כי מדובר בצעד טבעי לאחר שלא נותרו למדינתו אפשרויות אחרות, וכי הדרך היחידה לפתוח אותו היא באמצעות מסע ומתן ולא בכוח. פזשקיאן דחה את הטענות למעורבות איראנית באירועים בתימן, ואמר כי ארצו אף יכולה לסייע בסיום הסכסוך שם. עוד טען כי ההנהגה בטהרן מאוחדת מאי פעם, בניגוד לאסטרטגיה של אויבי איראן לנסות וליצור בפיצול. כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר. הרשויות בבלגיה מאשימות את איראן באחריות ישירה לשני פיגועי טרור נגד מטרות יהודיות בשטחה. ראש היחידה הבלגית לתאום ניתוח איומים, חרט ורקאוטרן, מסר כי המבצעים פעלו בוודאות בהנחיית טהרן. כתבנו דוב גילר מציין כי בחודש מרס הופעל מטען חבלה מחוץ לבית כנסת בליאז', ובאותו שבוע הוצתה מכונית ברובע היהודי באנטוורפן. בשני המקרים לא היו נפגעים. קאוטרן הדגיש כי מדובר במערכה מתואמת שהתרחשה בד בבד עם מעשה חבלה בבריטניה ובהולנד, ובהם מזימה שסוכלה לפיצוץ בית כנסת. מאז מעצרו של אחד החשודים המרכזיים בטורקיה בחודש מאי, לא תועדו תקיפות נוספות. רמת איום הטרור בבלגיה נותרה בדרגה 3, המוגדרת חמורה. נבחרת אירלנד בכדורגל הודיעה כי שחקניה יתייצבו מחר למשחק נגד נבחרת ישראל במסגרת גביע האומות בהונגריה. במסיבת עיתונאים שערכה נבחרת אירלנד, אמר מנכ"ל ההתאחדות האירית כי אתמול ביטא שחקן את אי הנוחות שלו להשתתף במשחק. לאחר מכן היו עוד 4 שעות של שיחות בין השחקנים לבין צוות המאמנים וראשי ההתאחדות, ושמענו הרבה מאוד עמדות. בשעה וחצי האחרונות ערכנו הצבעה בקרב הסגל האם לשחק, ויש רוב גדול שביקש להמשיך ולשחק. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי השחקן המסרב לשחק הוא השוער המחליף דווין בזונו, וכי מבחינת ישראל יש חשיבות רבה לקיום המשחק, משום שאם יחלו חרמות נגד נבחרת ישראל, עלול הדבר לסכן את מעמדה באיגוד התאחדויות הכדורגל האירופיות בוופה. לפני זמן קצר הודיע הנשיא טראמפ כי הוא דוחה את ההצעה האיראנית להפסקת אש, כך מוסרת סוכנות רויטרס.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול.
4: 30 מיליארד הוא אמר?

0: ילדי לכאן.
1: עכשיו ורדיו סער, שעתיים עם השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים עם השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים עם השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים עם השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. שעתיים עם השירים היפים והטובים של עץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים עם השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, חג שמח ושבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 6. הנשיא דונלד טראמפ הכריז כי הוא דוחה את ההצעה שהגישה איראן לעסקה עם ארצות הברית. הם הציעו הצעה, אבל דחיתי אותה. הם רוצים להגיע להסכם שלפיו הם יפתחו את המצר מיד, משום שהם סופגים הפסדים כבדים כל כך.
4: They made a proposal, but I've rejected. Well, I'm rejecting the deal. They want to make a deal where they open the strait immediately because they're losing so badly. You know, you don't read that, or you don't see that in the fake news, but we're winning tremendously. We have total control of the Hormuz Strait. Massive amounts of oil are coming out of the Hormuz Strait. Last night we had 29 ships come out. They want to make a deal, and I think that's fine. I like making a deal too, but I'm not, that deal would not be accepted.
3: אתם יודעים, לא קוראים על זה ולא רואים את זה בחדשות הכזב, אבל אנחנו מנצחים בגדול. יש לנו שליטה מלאה על מצר הורמוז וכמויות אדירות של נפט יוצאו דרכו. רק הלילה יצאו משם 29 מכליות. הם רוצים להגיע להסכם, וזה בסדר מבחינתי. גם אני אוהב להגיע להסכמים, אבל עסקה כזו לא תהיה מקובלת עליי. טראמפ שוחח עם עיתונאים ומדברה בביקה שווינו יחזקאל קורנברג. הפלסטינים מדווחים על הרוג בתקיפה של צה"ל במחנה הפליטים נוסיירת במרכז הרצועה. אין לפי שעה עוד פרטים. כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר. הרשויות בבלגיה מאשימות את איראן באחריות ישירה לשני פיגועי טרור נגד מטרות יהודיות בשטחה. ראש היחידה הבלגית לתאום ניתוח איומים, חרט ורקאוטרן, מסר כי המבצעים פעלו בוודאות בהנחיית טהרן. כתבנו דוב גילר מציין כי בחודש מרס הופעל מטען חבלה מחוץ לבית כנסת בליאז', ובאותו שבוע הוצתה מכונית ברובע היהודי באנטוורפן. בשני המקרים לא היו נפגעים. ורקאוטרן הדגיש כי מדובר במערכה מתואמת שהתרחשה בד בבד עם מעשה חבלה בבריטניה ובהולנד, ובהם מזימה שסוכלה לפיצוץ בית כנסת. מאז מעצרו של אחד החשודים המרכזיים בטורקיה בחודש מאי, לא תועדו תקיפות נוספות. רמת איום הטרור בבלגיה נותרה בדרגה 3, המוגדרת חמורה. אלוף במילואים גיורא איילנד אומר כי ראש המוסד לשעבר תמיר פרדו סיפר בפגישה עם נפתלי בנט בעת שהיה ראש ממשלה כי בנימין נתניהו אישר מכירת צוללות למצרים, הסתיר זאת מראשי מערכת הביטחון ולאחר מכן שלח את המוסד לסכל את העסקה תוך סיכון חיי אנשיו. בריאיון בתוכנית מעבירים לראשון אמר איילנד לליאת רגב בהתייחסות ראשונה לספרו של עורך הדין אליעד שרגה השחיתות במצולות כי בעקבות שיחה בארבע עיניים שקיים פרדו עם בנט, החליט בנט להקים את ועדת החקירה בנושא. לדברי איילנד, אירוע זה והסיכון לחיי אנשי המוסד הם שהביאו להוצאת מכתב העזרה לנתניהו על כך שסיכן את ביטחון ישראל במידה חמורה. נבחרת אירלנד בכדורגל הודיעה כי שחקניה יתייצבו מחר למשחק נגד נבחרת ישראל במסגרת גביע האומות בהונגריה.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים עם השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים עם השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו. ביום

עכשיו ורדיו סער, שעתיים עם השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים עם השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים עם השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

האזנתם לשעתיים עם השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. מיד אחרי החדשות, שעה של מוסיקה ים כיכונית נוסטלגית. שבוע טוב, מועדים לשמחה והמשך האזנה נעימה.

0: ונצלול.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, חג שמח ושבת שלום. כאן אודליה זימור, השעה 7. הנשיא דונלד טראמפ הכריז כי הוא דוחה את ההצעה שהגישה איראן לעסקה עם ארצות הברית.
5: They made a proposal but I've rejected. Well, I'm rejecting the deal. They want to make a deal where they open the strait immediately because they're losing so badly. You know, you don't read that or you don't see that in the fake news, but we're winning tremendously. We have total control of the Hormuz.
4: הם הציעו הצעה, אבל דחיתי אותה. הם רוצים להגיע להסכם שלפיו הם יפתחו את המצר מיד, משום שהם סופגים הפסדים כבדים כל כך. אתם יודעים, לא קוראים על זה ולא רואים את זה בחדשות הכזב, אבל אנחנו מנצחים בגדול. יש לנו שליטה מלאה על מצר הורמוז, וכמויות אדירות של נפט יצאו דרכו. רק הלילה יצאו משם 29 מכליות. הם רוצים להגיע להסכם, וזה בסדר מבחינתי. גם אני אוהב להגיע להסכמים, אבל עסקה כזו לא תהיה מקומית. קובלת עליי. טראמפ שוחח עם עיתונאים ומדברה בביק השבנו יחזקאל קורנברג. בתוך כך, רשת CBS מדווחת שלמרות הצהרת טראמפ, צפויות איראן וארצות הברית לקיים שיחות בשבוע הבא. כלי תקשורת איראניים דיווחו ששר החוץ עבאס ערקצ'י וצוות המסע ומתן שלו צפויים להישאר בניו יורק עד יום רביעי הקרוב. צהל תקף היום מן האוויר מחסן של אמצעי לחימה של חיזבאללה במרחב סוג'וד בדרום לבנון להסרת איום על הכוחות הפועלים באזור. בצהל מציינים כי הצבא מחויב להסכם בין ישראל ללבנון, אך מבהירים כי כל הפעלת כוח משטח לבנון לפגיעה באזרחי ישראל או בחיילים תענה בעוצמה רבה. קודם לכן דיווחו הפלסטינים ברצועה על הרוג בתקיפת צהל במחנה הפליטים נוסירת. פרשת הצוללות, אלוף במילואים גיורא איילנד, מאשר בכאן חדשות ברשת ב' פרסום בספרו של עורך הדין אליעד שרגה, שחיתות במצולות, ולפיו אישר בנימין נתניהו מכירת צוללות למצרים, הסתיר זאת מראשי מערכת הביטחון, ולאחר מכן שלח את המוסד לסכל את העסקה תוך סיכון חיי אנשיו. לדברי איילנד, בעקבות שיחה שקיים נפתלי בנט, בעת שהיה ראש ממשלה, עם ראש המוסד לשעבר תמיר פרדו, ועם כמה מאלופי צהל במילואים בהם איילנד, החליט בנט להקים את ועדת החקירה שהוציאה את מכתב האזהרה לנתניהו על סיכון ביטחון ישראל במידה חמורה.
6: אמרנו בוא תיכנס לדבר עם תמיר בנפרד על מנת שתרגיש יותר נוח, והוא באמת נכנסו חצי שעה כפי שמתואר בספר. אני חושבתי שזה יתפרסם, אבל אם זה יתפרסם אני מאשר שזה היה, ובנט יצא עם פנים לבנות, ובעצם לא הייתה לו שום אפשרות אלא להגיד אין ברירה, אתם צודקים, חייבים להקים ועדות חקירה.
4: גיורא איילנד שוחח עם ליאת רגב.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקסיט הגדול.
7: 30 מיליארד, הוא אמר?
8: אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
3: הערב בכאן 11.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית מוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

מטל מסולסל, גס, מיפורון פחם, לא באותיות זהב. הוקנתי בקבוק יין משובח וחשב.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: האזנתם לשעה של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. מיד, שעה של מוסיקה דתית לרגל צאת השבת. מועדים לשמחה, שבוע מבורך והאזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מסיקה דתית לרגל צאת השבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה דתית לרגל צאת השבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ואני עושה ער. שעה של מוסיקה דתית רגל צאת השבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: תקשיבו, יש חרדים!
1: אונזר גויסקאט, אונזר שיינקאט
0: קאט!
1: ואת מזן ומושיח בולקום?
0: בוא הנה חמודי, בוא הנה מתוקי, בוא!

זה עכשיו ורדיו סער, שעה של מסיקה דתית לרגל צאת השבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה דתית לרגל צאת השבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה דתית לרגל צאת השבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

האזנתם לשעה של מוסיקה דתית לרגל צאת השבת. מיד אחרי החדשות. שידור חוזר של התוכנית מוסיקה ופן. עורך ומגיש, ערן אוזן. שבוע טוב, מועדים לשמחה והאזנה נעימה.

0: רוצה את האור, לא רוצה שמיים, לא צריך בכלל כנפיים, רוצה הזדמנות אחת. לא רוצה את האור, לא רוצה שמיים, לא צריך בכלל כנפיים, רוצה הזדמנות.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. בפעם הראשונה, לאחר יותר מעשרה חודשים, ראשי גוש השינוי כולם נפגשים הערב וצפויים לפרסם תמונה משותפת. זאת לאחר שבפגישות קודמות נמנעו בנט וליברמן מלהצטלם עם יאיר גולן. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בפגישה יציעו בנט וליברמן שלא לעסוק בזהות המועמד לראשות הממשלה עד אחרי הבחירות. ראשי הגוש יסכמו בפגישה שלא לתקוף זה את זה עד הבחירות, ואפשר שיקבעו גם אירועים משותפים סביב 7 באוקטובר ויתאמו את שמירת הקשר בין הצוותים ביום הבחירות. יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר אומר לכאן חדשות כי הימין שוב נתון בקונספציה.
5: מי שהחליט שצריך לרסק אותי ואת עמך ישראל, זה מה שמסכן את הימין. חברים, מרסקים אויב, לא מרסקים אחים. ואני טוען שהימין שוב בקונספציה, והוא חושב, הוא לא מבין, שהדרך היחידה שתהיה פה ממשלת ימין, שמחנה הימין יוביל, זה עמך ישראל.
4: אופר וינטר שוחח עם אילה חסון בחדשות השבת בכאן 11. צהל ממשיך בבדיקת נסיבות נפילתם של שני לוחמי המילואים מחטיבה 16, רב סמל ראשון נדב קלי ורב סמל ראשון אופק מועלם, שנהרגו ביום חמישי מפיצוץ רחפה נפץ מסוג עטלף במוצב בצפון רצועת עזה. כתבנו איתה בלומנטל דיווח בחדשות השבת כי במהלך השנה האחרונה הראו כמה תקריות שבהן התפוצצו רחפנים מסוג זה שיוצרו בידי צהל ומשרד הביטחון בעת טיפול בנפלים. החימוש ברחפנים רחפן מבוסס על מנגנון הקשה מכני שעלול להביא להפעלת המטען גם עקב טלטול או הזזה. במהלך התקופה נרשמו 7 מקרים שבהם לא התפוצצו הרחפנים. בשלושה אירועים התפוצצו הרחפנים בעת בדיקתם, בהם אירוע שבו נפגעו חיילים מצבא לבנון. בעקבות התקריות הוציאה יחידת יהלום הנחיות ללוחמים, ובהן איסור להתקרב לרחפנים מסוג זה או להזיזם, והוראה לפנות לכוח לסילוק פצצות בכל מקרה של זיהוי נפל.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול.
6: 30 מיליארד, הוא אמר?
7: אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
3: הערב בכאן 11.
4: והתחזית, מחר בלי שינוי בטמפרטורות, ביום שני התחממות קלה, בעיקר במרכז ובדרום. בצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי ברובו קל. ביום שלישי וביום רביעי התקררות בהדרגה, ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: חדשות ברשת בית מאחלת חג סוכות שמח.
3: עכשיו קובי ברקאי, כאן חדשות ברשת בית.

0: הידברות עם קובי ברקאי. שלום מאזינות ומאזינים, שבוע טוב ומועדים לשמחה. יש לי אורחת מיוחדת במינה שיש לי...
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופאן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש.

זה תים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש פח שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, אני בהם.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו שלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יו סוחרים בית שותים מאותו ספרייט חוזרים על אותו פיין חוזרים על אותו די גם אם מנקים את הראש עם סקוטש בית שותפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט ספורט פרק זוג אוי לנה היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה מתוקה כמו בילי בקלבה בפרטה כמו גנה

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה, Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים מאדם, לאורך הטיילת,

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ונגיד.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בקשת שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות. תשוקות.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?
2: מישל

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.
0: מה קרה?

0: אולי.
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: וכתוב היא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאנק.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות וגם מהדברים הרציניים וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. Video Kill the Radio Star. Bye bye!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב ומועדים לשמחה, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. בפעם הראשונה, לאחר יותר מעשרה חודשים, נפגשו הערב בביתו של ראש האופוזיציה יאיר לפיד בתל אביב, ראשי מפלגות גוש השינוי, יאיר לפיד, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן, יאיר גולן וגדי איזנקוט, ופרסמו תמונה משותפת. ראשי הגוש חתמו על מסמך עקרונות משותף להחלפת הממשלה, שבו התחייבו שלא לתקוף זה את זה, לפעול להעלאת שיעור ההצבעה ולהקים ממשלה משותפת מיד לאחר הבחירות. במסמך סוכם גם על הקמת שלוש קבוצות עבודה משותפות בתוך 48 שעות. קבוצה להיערכות ליום הבחירות, קבוצה לגיבוש קווי יסוד ותוכנית עבודה ל-100 הימים הראשונים של הממשלה הבאה, וקבוצת הסברה משותפת. במכתב הצהירו המנהיגים כי החלפת הממשלה היא מטרת העל המשותפת שלהם, וכי חובתם לפעול יחד להגשמתה. כך מוסרות כתבותינו יערה שפירה ודקלה אהרון. יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, אומר לכאן חדשות כי הימין שוב נתון בקונספציה.
4: מי שהחליט שצריך לרסק אותי ואת עמך ישראל, זה מה שמסכן את הימין. חברים, מרסקים אויב, לא מרסקים אחים. ואני טוען שהימין שוב בקונספציה, והוא חושב, הוא לא מבין, שהדרך היחידה שתהיה פה ממשלת ימין, שמחנה הימין יוביל, זה עמך ישראל.
3: עופר וינטר שוחח עם איילה חסון בחדשות השבת בכאן 11. יושב ראש הלשכה המתינית של חמאס חליל אל-חיה אומר לערוץ על ערבי בריאיון ראשון מאז בחירתו לתפקיד כי הארגון דורש לפתור את הסוגיה הפלסטינית ולבצע את מפת הדרכים שהוסכמה וכי על ישראל ליישם אותה. אל-חיה טען כי נפגש עם גורמים אמריקניים יותר מארבע פעמים והגדיר את השיחות חיוביות. לדבריו, מתקפת 7 באוקטובר הייתה תגובה לשנות כיבוש ולניסיון למחוק את הסוגיה הפלסטינית. בכיר חמאס האשים את ישראל בהכשלה חוזרת ונשנית של המסע ומתן, וטען כי בכל פעם שחמאס הסכים להצעות, תקפה ישראל וסרבה. כך מוסרת קשבתנו יובל אינבר. צהל חיסל אתמול בשתי תקיפות ברצועת עזה מפקד מחלקת נוחבה בחמאס ומחבל פעיל בזרוע הצבאית של הארגון. בצהל מציינים כי השניים חוסלו להסרת איום מיידי לאחר שקידמו בתקופה האחרונה מתווי טרור נגד כוחות הביטחון ואזרחי ישראל ופעלו לשיקום יכולות חמאס תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. צהל ממשיך בבדיקת נסיבות נפילתם של שני לוחמי המילואים בחטיבה 16, רב סמל ראשון נדב קלי ורב סמל ראשון אופק מועלם, שנהרגו ביום חמישי מפיצוץ רחפן נפץ מסוג עטלף במוצב בצפון רצועת עזה. כתבנו איתי בלומנטל דיווח בחדשות השבת כי במהלך השנה האחרונה הראו כמה תקריות שבהן התפוצצו רחפנים מסוג זה שיוצרו בידי צהל ומשרד הביטחון בעת טיפול בנפלים. החימוש ברחפן מבוסס על מנגנון הקשה מכני שעלול להביא להפעלת המטען גם עקב טלטול או הזזה. במהלך התקופה נרשמו 7 מקרים שבהם לא התפוצצו הרחפנים. בשלושה אירועים התפוצצו הרחפנים בעת בתיקתם, בהם אירוע שבו נפגעו חיילים מצבא לבנון. בעקבות התקריות הוציאה יחידת יעלום הנחיות ללוחמים ובהן איסור להתקרב לרחפנים.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני. שלום רב לך, מאזינות, מאזינים, יקרים ויקרות שלנו. אתם מכוונים כמובן על רדיו סהר האחד והיחיד, הטכנאי שלנו ערן אוזן, אני איתכם מזל אוזן, ואנחנו פה היום לכבוד אירוע מיוחד. אנחנו, אחת ממטרות רדיו סהר הוא כמובן הנגשת סרטים לעברים ולקויי ראייה, מטרה חשובה כשלעצמה, ואנחנו לוקחים את זה ממש ממש ברצינות. ולכן, היום אנחנו ננגיש לכם את הסרט, את זום ירושלמי. זום ירושלמי זה סרט חדש ועכשווי של תיאטרון תיקונים ומחייב את העבר של ירושלים בחוויה מצחיקה ומרגשת לילדים וכמובן לכל המשפחה. הסרט יוצא ממש לכבוד יום ירושלים. אהרון יוקל, שחקן תיאטרון ומדריך טיולים, החליט לא להיכנע לקורונה, והפיק סרט מגניב שמחקה את עולם הזום, כן, כן, את עולם הזום, ומעביר דמויות מתקופות שונות בירושלים דרך פגישת זום. תהנו, אתם מוזמנים. תיאטרון תיקונים מציג זום ירושלמי. יונתן שוכב על ספה.
5: בוקר טוב יונתן.
0: אהרון אביו של יונתן.
6: בוקר טוב.
5: קדימה, הולכים לטיול.
7: איזה טיול עכשיו? איזה טיול?
5: הטיול לירושלים.
7: מה, נו, 40 מעלות בחוץ. וחוץ מזה, כבר חודש וחצי לא קמתי מהספה. אני והספה חדי.
5: אז נצא לטיול עם הספה.
7: מה? איך אפשר ללכת לטיול עם ספה?
5: זה לא שאתה הולך לטיול עם הספה. זה הטיול בא אליך, לספה.
7: מה? על מה אתה מדבר?
5: בובו.
0: אהרון ויונתן, תש"פ 2020 ישראל, פותחים את המחשב.
5: אז הבאתי את ירושלים אליך. זימנתי אותה בזום.
0: יונתן. יהודאל.
8: השבת, שני גבסים עיני שנה תמים.
0: יהודאי לבוש בגדים תנכיים עם גדי בידיו.
8: זום.
0: אוחז בגדי.
8: מה זה זום?
9: זום!
8: מה, זה עוד המצאה יוונית?
9: לא! לא, זה זום!
8: זום! סתכל גידי!
0: יהודאי לבן, קפציה כהן, שנת 37 לספירה.
8: ראית זום, אה? גם לא תראה!
0: מחזיק בידיו גדי, על רקע הרי ירושלים.
8: הוא לא צריך לדעת. אל תספרו לו, הוא לא צריך לדעת שהוא הולך לבית המקדש עכשיו, אז אתם יודעים לאן הוא הולך. אה, גידי, העתיד עוד לפניך.
0: מדבר לגדי.
8: אל תדאג, אני שומר עליך מכל מום. איש, מתוק, מתוק. אני יהודאל. התפקיד שלי זה לקחת כבש, גדי, כל יום בבוקר ובערב לבית המקדש. כל יום בבוקר לבית המקדש, בערב לבית המקדש. בבוקר לבית המקדש, בערב לבית המקדש. בבוקר לבית המקדש, בערב לבית המקדש. זה התפקיד של המשפחה שלנו. והתגרמו, המשפחה שלהם, הם מכינים את הלחם לבית המקדש. איזה ריח, בצורה כזאת מיוחדת. אתה שומע, גידי? יש גם את משפחת בית אבטינס.
7: מה זה בית אבטינס?
8: בית אבטינס. אבטינס. זה שם מאוד מצוי. בקיצור, הם אחראים על הקטורת. הקטורת שהם עושים, אתה שומע, גידי? הקטורת שהם עושים זה משהו, משהו. אתה מריח את זה, אתה... הנשמה יוצאת לך.
7: אבל למה אתם גיבלתם דווקא את התפקיד הזה?
8: לקחו המשפחות הגדולות את כל התפקידים, ואז סבא של סבא שלי אמר, מה זה? ומה אני? אני עז? אמרו לו, עז! אתה תהיה אחראי להביא את העיזים בבוקר ובערב, בבוקר ובערב, בבוקר ובערב, בבוקר ובערב.
7: אז למה ללכת בוקר וערב? פשוט תביא בבוקר שתיים.
8: כי גם זה כבד, וגם צריך לשמור שלא יהיה בו מום, וגם... לא חשבתי על זה.
7: תגיד, באמת היית בבית המקדש?
8: בטח, כל יום אני בבית המקדש.
5: אז ספר לנו איך זה בבית המקדש.
0: אהרון.
8: קודם כל זה בית של תפילה. הקדוש ברוך הוא אמר לשלמה המלך, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. זה בית לתפילה לכולם. גם לך. אתה יכול להתפלל על מה שאתה רוצה. אתה יכול להתפלל אפילו...
0: יהודאל מדבר לגדי. ליונתן ואהרון בזול.
8: למרות שהתפילה הזאת לא כל כך תצליח לך, אבל מה זה משנה? בית המקדש זה הבית הכי יפה בעולם.
0: דגם ממוזר של בית המקדש בתמונה.
8: כל מי שנכנס לתוכו... מיד מרגיש איזו אווירה מיוחדת. יש שם הרגשה שאלוהים נמצא שם יחד איתנו. שומע גידי, היום אתה ממש תראה את אלוקים שם, אה? מקרוב.
7: מה זה אומר אלוקים איתכם?
8: קודם כל אתה נכנס ויש שקט. שקט מוחלט. אתה לא שומע אפילו זבוב. כי אין זבובים בבית המקדש. אתה שומע גידי? העשן של הגתורת עולה ישר, הרוח לא מזיזה אותו. וביום כיפור עומדים מיליון אנשים בבית המקדש, צפוף, צפוף, צפוף, אבל כשמשתחווים, יש מקום לכולם. זה ממש נס. והלחם שמביאים, לחם הפנים, הוא לא מתאפש. לחם הפנים נשאר אחרי שבוע אותו דבר כמו שהוא היה שבוע שעבר. הכי שמח זה שמחה בית השואבה, אתה שומע? בשמחה בית השואבה, וואי וואי, מגיעים כל עם ישראל ושרים ורוקדים כמו שלא רקדו בחיים. ו... מה? מה קרה? הכל בסדר. אנחנו בדרך לבית המקדש. אל תדאג. יהיה טוב, עד מחר תשכח הכל. ומי שלא ראה את השמחה של שמחה בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. מה? בטח, הביקורים. מגיעים כל עם ישראל, מכל העיירות, והולכים בשיירות גדולות, כל אחד מביא את הפירות החדשים שלו, ולפניהם יש חלילים וכינורות ומנגנים ורוקדים ושרים.
7: כל היום רק רקדתם בבית המקדש? לא עשיתם שום דבר אחר?
8: ביום כיפור כולם מגיעים לבית המקדש ומתפללים, ובית המקדש שקט, שקט, אפילו שיש מיליון אנשים. כולם עומדים בפחד ומחכים לראות מה יקרה עם הכהן הגדול בקודש הקודשים. יש שם שני שעירים בדיוק כמוך. אחד נשאר בבית המקדש והשני הולך אל העזאזל. ממש כמו פה. פשוט עוזבים אותו ו... לא משנה, לא משנה, זה לא אתה. אז לא משנה.
0: לוציאנו גלרוס מצטרף לזום. חייל רומאי, שנת 74 לספירה, על רקע ירושלים.
7: אבא, באיזה תקופה היו רומנים בירושלים?
10: רומאי, לא רומני, רומאי! מה חשבתם?
0: בזום יהודאל, לוציאנו גלרוס ויונתן.
7: ירושלים!
10: ירושלים! איליה קפיטולין!
7: ירושלים!
11: אסור להגיד ירושלים! הקיסר שלנו אמר שאסור להגיד ירושלים!
0: לוציאנו לבוש בבגדי חייל רומאי.
11: תזהר, אסור להגיד ירוש.
0: חרב לידו.
11: העיר הזאת קוראים איליה קפיטולין.
0: קסטה לראשו, גלימה לגופו.
11: ככה אמר הגזר שלנו יוסטינסטיאניוס הקדוש.
10: אין יותר בית מקדש, אנחנו שרפנו אותו.
8: מה? הרסתם את בית המקדש? את הבית הכי יפה בעולם? אבל למה?
11: 3 שנים נלחמנו פה. היה מאוד מאוד קשה, אבל... בסוף, ברוך השם, אתם עזרתם לנו.
7: אנחנו באמת עזרנו לרומאים לכבוש את ירושלים?
11: נלחמתם אחד בשני, כל הזמן רב.
0: לוציאנו.
11: השנאת אחים שלכם, אנחנו כל כך אוהבים את השנאת אחים שלכם. בזכות זה שאתם רבים אחד עם השני כל הזמן, אנחנו יכולנו לנצח.
10: תדע לך, אני יש לי תפקיד מיוחד בצבא של טיטוס. אתה יודע מה? אני אחראי על השריפות. איפה לא שרפתי? את המקדש באלכסנדריה, מקדשים במסופוטמיה. אני שרפתי בכל העולם. זה התפקיד שלי, טיטוס סומך עליי. ואז אני מגיע למקדש שלכם ומחפש. ואין לי גפורי. אין לי גפורים, אני לוציאנו גלורוס, עומד להרוס את התפקיד שלי. אני לוציאנו גלורוס, שידוע בתור השורף הכי טוב בכל הצבא הרומי. אני לא רוצה גפורים, אז אמרתי חייל, חייל, עד שהגעתי לויקטוריו טבקו. הוא מעשן כל היום, כל הלילה, באמצע הקרבות הוא מעשן, עם יד אחת סיגריה, יד שנייה חרב. הוא תמיד יש לו אש, הלכתי אליו, הוציא לי גפרור, אחד, כדל, הספיק לי ל8 ימים, 8 מקדשים, כל הלשחות, כל המזבחות, כל המקומות בבית המקדש שלכם,
11: שרפתי, אך. שמעת? הם הרסו את בית המקדש.
0: יהודאל.
11: אולי באמת כדאי שתתחיל לחשוב מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול. ואז הלכתי אחורה.
0: לוציאנו, החייל הרומאי.
11: ואני מסתכל, איזה אש. איזה אש, אך. מאז המקדש במסופוטמיה לא הייתה כזאת אש. והכל בזכותי. אני לוציאנו גלורוס. כולם יזכרו אותי לאורך כל ההיסטוריה. רשעים. ותדע לך, ליהודים אסור להיכנס לפה לתוך העיר הזאת. אסור להיכנס לאיליה קפיטולינה. מי שנכנס לכאן, אנחנו הורגים אותו. הקיסר שלנו יוסטיניאנוס, הוא הבין שאתם צריכים לשכוח מהעיר הזאת. אם אתם תשכחו מהעיר הזאת, אתם לא תעשו כל הזמן מרד. כל הזמן עושים לנו מרד. לא מבין אתכם יהודים, לא מבין. למה כל הזמן אתם נלחמים בנו? זה נכון. הרסנו בית אחד, אבל תראו איזה מה, איזה דברים בנינו לכם בארץ. בנינו אצטדיונים, תיאטרונים, בתי מרחץ. תראו, תראו איזה עמודים, איזה קרדו יפה בנינו לכם. קיסריה. איזה עיר יפה קיסריה. ים. מגרש גולף אפילו בנינו לכם שמה. איזה וילות, איזה כבישים, איזה דרכים בנינו לכם, ואתם כל הזמן לריב. כל הזמן מרד. אפילו קניונים בנינו לכם, קניון מלכה, קניון עזריאלי, קניון איילון, קניון השלום. בכל הארץ בנינו קניונים, ואתם כל הזמן רבים, למה?
7: אבל הכל עשיתם בשבילכם, הכל היה בשבילכם.
11: מה בשבילנו? מה בשבילנו? בשבילכם בנינו את זה. אם אתם הייתם אזרחים טובים, כמו בכל האימפריה הרומית, לא היינו רבים איתכם.
7: לכו מפה, מי רוצה אתכם בכלל פה? אתם לא עוזרים לאף אחד.
11: תעשה לי טובה, אתם חייבים אותנו פה, בלעדינו. לא תצליחו לעשות פה כלום. אתם יהודים, אתם לא תצליחו לארגן, לא מדינה, ולא צבא, ולא שום דבר. אתם בקושי מצליחים להסתדר אחד עם השני.
7: הסתדרנו טוב מאוד לפני שבאתם.
11: אתם רבים כל הזמן, אתם שונאים אחד את השני, אתם יש לכם מזל שאנחנו באנו להילחם נגדכם. אם אנחנו לא היינו באים להילחם נגדכם, אתם הייתם הורגים את אחד את השני עוד לבנינו. אתם הייתם הורגים אחד את השני לפנינו. יהודים, כל הזמן רבים. נגמר המלחמה איתכם, כולם מסתכלים, שמחים. עכשיו, נוכל לחזור לרומא. נוכל לחזור לרומא לאכול פיצה, ספגטי. לזניה, נוכל לראות גלדיאטורים בקולוסיאום, ברומא. כולם שמחים, חוזרים הביתה. ורק טבקו, הוא עצוב. הוא לא מוצא אש. אין לו גפרור להדליק הסיגריה. טבקו, באמת. מה זה? תראה איזה אש, לך משם תדליק אש במקדש של היהודים. ותדע לך, ילד, אני נותן לך עצה. ברומא, תתנהג כמו רומני. מה אתה צוחק? עוד 100 שנה לא יהיה דבר כזה יהודי. עוד 100 שנה לא יהיה דבר כזה. פיזרנו אתכם בכל העולם, אתם תשכחו מי אתם. אתם תשכחו את ירוש...
0: יונתן לוציאנו גלרוסי רחמיאל יהודאל בזום.
12: עשירי למניין!
0: ירחמיאל בלבוש חרדי.
12: צריך להיות,
0: יהודי דתי חרדי.
12: בוא, אתה, בוא, אתה עשירי, אולי תגיע.
5: הוא עוד לא בר מצווה.
0: אהרון.
7: מה ילד?
5: הוא עוד לא בר מצווה.
12: הוא עוד לא בר מצווה, בעזרת השם, גם זה הקטן גדול יהיה, בעזרת השם גבוה יהיה. איי, איי, איי, איי. חזרתם לארץ, איזה יופי. נו, אז בניתם את בית המקדש?
0: יהודי.
5: מה? אתם חזרתם?
12: מה אתה חושב לעצמך?
0: ירחמיאל, שנת 1870 משכנות שעננים.
12: אנחנו רוצים לחזור לכאן, משהו בלב שלנו מחזיר אותנו לפה. יהודים זה עם שהולך עם הלב שלו כל הזמן. חושב הוא יגרש אותנו.
11: אחרי כמה שנים?
12: 1800 שנה לקח לנו.
11: 1800 שנה?
12: 1800 שנה אנחנו מתפללים ומבקשים. הנה עם הסידור הזה אני מתפלל כל יום שהשם יחזיר שכינתו לציון.
0: מחזיק בידו סידור תפילה.
11: הם חזרו לארץ. אני שמח שחוזרים לבית המקדש. אבל אתה
12: הנה עם הסידור הזה, עוד סבא שלי היה מתפלל שאנחנו נחזור לירושלים, והנה חזרנו. אני בכלל באתי מפוילין, וזכיתי לקבל דירה בתוך העיר העתיקה, אבל איך, מה אני אגיד לך? לא הן ולא שכרן. גרנו בבית של אבדול, גרנו בדירה, מתחת לאדמה, חדר אחד, חשוך, 500 פיאסטר שלנו זה. שלא תחשוב, 500 פיאסטר לשנה! מה אני אגיד לך? זה היה מתחת לאדמה, הייתה לי שכנה חפרפרת. באמת! נו שוין, בקיצור, יום אחד, בא אליי מנחם הירש, שכן שלי, אומר לי, ירחמיאל, תקשיב טוב. לא, לא, בסדר, אני מקשיב, מה אתה רוצה? הוא אומר לי ככה, תדע לך, מונטיפיורי בונה עכשיו שכונה חדשה מחוץ לחומות. ירחם השם! מחוץ לחומות, אני אומר לו. מי רוצה לגור בכלל מחוץ לחומות? תגור אתה מחוץ לחומות! אתה יודע איזה וילדך יש? איזה חיות רעות מסתובבות מחוץ לחומות? אתה יודע איזה שודדים מסתובבים? לא רוצה לך, תעזוב אותי! הוא אומר לי, ירחמיאל, תרגע, מה אכפת לך? רק תלך ותראה את השכונה החדשה של מונטיפיורי.
7: מונטי מה?
5: מונטיפיורי.
7: מי זה מונטיפיורי?
12: לא יודע מי זה מונטיפיורי. מונטיפיורי זה... איש עשיר וצדיק גדול, עוזר לכל...
0: תמונתו של מונטיפיורי.
12: לא, לא רק לנו, בתוך החומות, אך, הכל צפוף, אין מקום להכניס סיכה. הוא בא ובנה שכונה חדשה. בנה שכונה חדשה ליהודים.
7: מה, באמת ירושלים הייתה כל כך צפופה?
5: כן, כל מי שהגיע לארץ הגיע דווקא לירושלים.
7: אבל למה דווקא לירושלים? למה לא לבאר שבע, לאילת?
5: באר שבע לא הייתה קיימת. אבל גם, תחשוב, 1800 שנה, יהודים התפללו ורצו להגיע לירושלים, אז כשהיה להם הזדמנות, באו לירושלים.
12: מה? אז מה? בנה שכונה מחוץ לחומות, ורוצה שיגורו כאן. מי רוצה לגור מחוץ לחומות? נו, באתי לכאן, למונטיפיורי, לראות. ומה אני אגיד לכם? כל דירה פה, שני חדרים. אתה שומע? שני חדרים!
7: כולה שתי חדרים, נשמע.
12: מה, אתה לא מתלהב? שני חדרים. מה, למה, כמה חדרים יש בבית שלך?
7: חמישה.
12: מה? מה, זה רוטשילד?
7: אבא שלי רוטשילד.
12: יפה, יפה, ובכל מקרה, בשבילנו שני חדרים זה המון. ראינו פה חדרים גדולים. מרווחים, מסוידים בצבע לבן, בלי פטריות ירוקות כאלה על הקירות. וחצר גדולה. וכל דירה יש לה גם מטבח ומחסן.
0: שיח בזום מתנהל בין ירחמיאל, אהרון האב ויונתן הבן.
5: משאבה.
12: כן, בדיוק, משאבה, משאבה. ובקיצר, מה אני אגיד לך? עין לא ראתה כזאת בכל ירושלים. נו, אז מה? אז אני רואה את כל זה ואני חוזר לעצמי, לבית שלי בתוך הרובע היהודי, ואני אומר לעצמי, נו, נו, נו, אולי בכל אופן נעבור לשכונה הזאת של מונטיפיורי, בכל אופן. אבל מצד שני, מה? אני הלכתי את כל הדרך מפוילין עד לארץ ישראל, בשביל לגור מחוץ לירושלים עיר הקודש, וגם בתוך העיר
0: יש... בתמונה קטנה ירושלים עיר הקודש.
12: ובכנסת החורבה... הלו! אתה במיוט, אתה רוצה לצאת מה... או. אז מצד אחד אני רוצה לצאת מהרובע היהודי, זה שם לא נעים, אבל מצד שני... כל החברים שלי שם, והבית הכנסת, והכותל המערבי. האמת, פחדתי. לא שהקדוש ברוך הוא לא שומר עליי, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אבל פחדתי, זה וילדחייס ושודדים. אתה מבין, עשו הגרלה לבתים של מונטיפיורי. חשבו ש-2,300 משפחות, כולם ירצו לגור אצל מונטיפיורי, נעשה הגרלה. כמה נרשמו? נו, מה אתה אומר? מתוך 2,300 משפחות.
7: אלף.
12: פחות.
7: מאה.
12: הרבה פחות.
7: שלושה.

0: אלף פיאסטר לשנה, למי שיסכים לגוננו, אני אומר לעצמי, רגע אחד. ירחמיאל, תשתמש באף היהודי שלך, יש פה איזה משהו, בוא נראה. אני אמרתי לעצמי ככה, אני אומר למונטיפיורי שאני רוצה לגור בשכונה שלו. מה אכפת לי? אני מקבל דירה ומתנה. מה אכפת לי? מקבל אלף פיאסטר. מה אכפת לי? מה אנחנו נעשה? במשך היום נגור פה במונטיפיורי, ובלילה נשאל בתוך החומה. אתה מבין?
1: מה שעשיתם היה ממש לא יפה. הוא שילם לכם משהו שיש את הגורו שם.
0: מה זאת אומרת, זה לא יפה. איזה בן אדם צריך מקום לגור בו. וחוץ מזה, אז לפחות חצי מהזמן גרים בבתים. זה עדיף מאשר לא יגור בכלל, נכון? אז אנחנו גרים פה במונטיפיורי. עד שהתחילה מגפה. התחיל מגפה של חולרה בתוך העיר.
1: כמו קורונה?
0: לא קורונה, חולרה. התחיל מגפה של חולרה בתוך העיר, 200 אנשים תוך חודשיים מתו. אז איפה כולם פתאום רוצים לגור? בשכנות שעננים. איזה שכונה יפה. איזה אוויר פתוח. איזה רחובות נקיים. כולם פתאום רוצים לגור אצלנו. אז מה? עוברת שנה, והמוגרבים, המרוקאים, בונים לידינו שכונה חדשה, מחנה ישראל. עובר עוד שנתיים, והרב ריבלין והרב צורף בונים את נחלת שבעה, ואחרי זה 100 שערים, ואבן ישראל, ומשכנות ישראל, ובקיצר, כולם רוצים לגור מחוץ לחומה. אם אתה רוצה איזה בית ככה מחוץ לחומה, דבר איתי, אני רחמיאל זמנגוט, אני מכיר פה הכל, אני יכול לעזור לך.
1: אולי נלך לגור שם?
2: אתה יודע כמה עולה דירה היום במשכנות שעננים?
1: שמע, לגור אנחנו לא נבוא, אבל אנחנו יכולים לקפוץ להשלים עניין.
2: אחרי הבר מצווה.
3: אני מאחל לכם שתבנו את בית המקדש.
4: בזום, ירחמיאל, יונתן ו... יהודאל, הרב הירש 1948 תש"ח, הרובע היהודי.

0: נלחמנו. נלחמנו, אבל מה יכולנו לעשות? עכשיו מגרשים אותנו מירושלים. כמה נשק יש להם לירדנים. ואנחנו מה? 30 לוחמים יש לנו. 30 לוחמים. ואין מספיק לחם, ואין מספיק אוכל, ואין מספיק מים.
1: בזום לוצ'אנו, החייל הרומאי, ירחמיאל החרדי, יהודאל, עם הגדי על רקע ירושלים, והרב הירש על רקע ירושלים.
0: נכנענו, מה יכולנו לעשות?
2: אבל למה לא נלחמתם?
0: נלחמנו כמו אריות, אבל היינו מעטים וחלשים. המפקד שלהם, עבדאללה הטל, עמדו מולו 20 לוחמים שנשארו עומדים על הרגליים. והוא רואה אותם, מסתכל ואומר, מה? זה כל מה שנשאר? אם הייתי יודע מי עומד מולי, הייתי בא אליכם במקלות, לא ברובים. ככה הוא אמר. ועכשיו הוא לוקח לשבי כמעט את כולם.
3: באמת?
0: פגעו בניסים. ניסים. זה ילד בן 9.5.
2: מה? ילדים בני 9? במלחמה?
0: אז הוא היה רץ מעמדה לעמדה, ראה אותו חייל ירדני, בום, ירה בו, פגע בו. אז הוא הלך, ויוסף הלך, ונפתלי. 2,000 לוחמים יש להם, וטנקים ותותחים, ואנחנו... הירדנים הם כבשו בית ופיצצו, כבשו בית ופיצצו, עד שהגיעו לבית הכנסת תפארת ישראל.
1: חורבות בית
3: הכנסת. מה, בית
0: הכנסת תפארת ישראל? אני יודע, סבא, אתה התפללת בו, אני יודע. הנה. את הסידור שלך לקחתי.
1: פותח את תיקו.
0: שירושלים תישאר לי בלב.
1: ממוציא ממנו את הסידור.
0: לתמיד. ואני מבטיח לך, סבא, אני אעביר את זה לבן שלי. שיעביר את זה לנכד שלו. אנחנו נזכור תמיד. נזכור תמיד שאנחנו מכאן, מירושלים. לקחתי כל מה שיכולתי, סבא. כדי לזכור שאני מפה. הנה. כמה תמונות. שאני אזכור אותך, שאני אזכור את ירושלים, שהיא תישאר לי תמיד בתוך הלב.

0: נהיית שחור. תפתח מצלמה.
1: נהיית שחור זאת אומרת שלא רואים יותר את הרב הירש.
0: בתלמונתו יראה. עד היום, כל יום אני הולך כאן מהבית לכותל. ועכשיו זו פעם האחרונה שאני הולך כאן. היי, מי היה מאמין שעוד פעם עם ישראל? מגורש מכאן. ירחם השם. ריבונו של עולם!
1: מרים ראש לשמיים ומשוחח עם אלוהים.
0: את הברית שקראתת איתנו, תזכור שאנחנו העם שלך, האהוב. תחזיר אותנו לירושלים. תחזיר אותנו לירושלים. אתה יודע מה, לא אותי, אז לפחות הבן שלי, לפחות שהבן שלי יזכה לחזור לכאן, ריבונו של עולם. שיזכה להתפלל פה עם הסידור של סבא שלו. ריבונו של עולם. צוחק מי שצוחק אחרון. סבא, אני באמת מצטער. אני מצטער שאנחנו עושים לך את החלום. אני יודע שאתה באת לפה, עזבת את כל הטוב של אירופה ובאת לפה כדי שיהיה לנו טוב פה בארץ הזו. כדי שנחיה פה בירושלים, קרוב לבית המקדש, קרוב לכותל. אני יודע. אבל נלחמנו, נלחמנו, נלחמנו, נלחמנו. נלחמנו כל כך קשה. מה אני אעשה? אולי הקדוש ברוך הוא לא רוצה. אולי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נלך מכאן, אני לא יודע. אני מצטער, סבא, שהרסו לך את בית הכנסת.
2: זה לא פייר, זה לא פייר שאנשים באו, התאמצו להגיע לירושלים, עלו מכל העולם ומתו במגפות, בחולרה כמו שראינו. ועכשיו עוד פעם באים, כובשים את ירושלים.
1: יונתן.
0: חשבתם שאתם יכולים לנצח את כולם.
1: חייל הרומאי לוציאנו.
0: הם גירשו אתכם. נו, אז אתה בסוף ניצחת, אה?
1: ירחמיאל החרדי.
0: מה אתה צוחק, רומני? אז ניצחתם. אז עוד פעם מגרשים אותנו. יופי, מה, זה עושה אותך שמח? תצחק, תצחק. אנחנו עוד נחזור, אתה תראה, אנחנו עוד נחזור. כן, אם לא אני, אז הבן שלי, ואם לא הבן שלי, אז הנכד, והנכד של הנכד שלי יחזור לכאן. מה אתה צוחק? בוא תביא את החרב שלך ובוא תלחם נגד לוציאנו גלורוס. נראה מה יישאר ממך.
2: מה זאת אומרת גירשו אותנו? לפני חודש היינו בכותל.
3: נכון, אבל הסיפור עוד לא נגמר.
1: סמל דוד, בגבעת התחמושת, קסדה לראשו, רובה בידיו. 1967, גבעת התחמושת ירושלים.
2: זה עם החורר, רימון, רימון!
1: מתרוצץ בבונקר, נלחם. תמונות של גבעת התחמושת המבוצרת.
0: יו! תראה מה, זה הבן שלי!
1: הרב הירש.
2: תראה בו, תראה בו!
0: ומרגמות, מה יש לך בעיה? אוי! מה זה החרב הזאת?
3: זה גבעת התחמושת, זה מלחמת ששת הימים. זה גדוד של הצנחנים שבא להילחם שם ולכבוש את ירושלים.
2: אבל למה הם כל כך קצת?
3: ככה יצא. לא חשבו שיש שם כל כך הרבה חיילים ירדנים, וגם לא ידעו שזה כל כך מבוצר. היינו שם
0: בגבעת התחמושת. איפה הטנקים שהבטיחו?
1: סמל דוד, 1967, גבעת התחמושת ירושלים.
0: אנחנו נסתדר לבד.
2: וואו, אבא, לא מאמין, איך אפשר לכבוש דבר כזה?
3: זה באמת עלה בהרבה דם. 36 חיילים נהרגו רק בגבעת התחמושת, ו-182 חיילים נהרגו בכל ירושלים.
0: דודי קמפי שלח אותי קדימה. רצנו דרך התעלות. זרקתי רימון ויריתי, זרקתי רימון ויריתי.
1: סמל דוד.
0: עד שנגברו לי הרימונים. זרקו עלינו רימון. לקחתי מהר אחורה, אבל ראיתי את שאול נפגע ונופל לתעלה ומת. הירדנים, יש פה יותר מ-100, 150 ירדנים. אנחנו פלוגה אחת בסך הכל. בקושי אפשר ללכת בתעלה. בן אדם אחד הולך, נופל, הבא אחריו צריך להמשיך ללכת. יש מקום בקושי לאחד. כל מי שהולך ראשון נופל. סוחבים אותו אחורה, והבא אחריו נכנס. יורים עלינו צרורות, יורים עלינו ממטול. זורקים עלינו רימונים. רימון!
1: פיצוץ רימון נשמע.
0: אנחנו יודעים שאנחנו מתים כאן לא לחינם. אנחנו מתים ונלחמים בשביל לפתוח את הדרך לירושלים, בשביל לפתוח את הדרך לעיר העתיקה, להר הבית. 19 שנה לא היינו שם. 2000 שנה לא היינו שם. ואנחנו רוצים לסגור מעגל. רוצים להילחם בשביל הלוחמים
1: שלנו. החייל סמל דוד, לבוש מדי צהל, קרובה בידיו, כסדה לראשו, והוא מתבצר בגבעת התחמושת.
0: שחרר את העיר העתיקה, את הר הבית. בשביל זה אנחנו נלחמים. שמענו בקשר שמות הגור, המחת שלנו, כבר צופה על הר הבית. כבר התחילו לנוע לכיוון השאר העריות, לכיוון הר הבית. בזכותנו, הדם שלנו זה לא היה לשווא. בזכותנו נלחמים שם. אתם לוחמי תש"ח, אנחנו נלחמים גם בשבילכם. אתם נלחמתם בגבורה ואנחנו נשלים פה את המלאכה.
1: בתמונה הרב הירש.
0: ואתם העולים. העולים לירושלים בכל הדורות, אנחנו ממשיכים...
1: בתמונה ירחמיאל החרדי במשכנות שעננים.
0: אנחנו נלחמים ומתאמצים, למרות שקשה, כי אנחנו רוצים להגיע לכותל, רוצים להגיע להר הבית. אנחנו נגמור את העבודה שאתם התחלתם. ואתה לוציאנו גלורוס...
1: בתמונה החייל הרומאי, לוציאנו גלורוס.
0: אנחנו חוזרים לכאן. אנחנו חוזרים לירושלים שלנו, אנחנו נשאר פה על אפכם ועל חמתכם, אנחנו חוזרים לכאן. זהירות! ואתם, כהני ירושלים, גם בשבילכם אנחנו נלחמים.
1: בתמונה יהודאל עם הגדי על רקע הרי ירושלים.
0: זום,
1: ריבוי תמונות.
0: שמעת? הם אמרו שהם הולכים להר הבית. הקורבנות שלכם לא היו לשווא. לא קורבן של שחרית ולא קורבן של בן ארבעים. אנחנו נלחמים בשבילכם. אנחנו יודעים שאנחנו ננצח. אני מחזיק את הסידור של אבא שלי ביד, שהיה גם הסידור של סבא שלי, ואני עוד אגיע לכותל והתפלל עם הסידור הזה. באמת, כל הכבוד לכם, כל הכבוד. אבל אם הגעת כבר
1: ירחמיאל,
0: תשלח לי משם איזה עשירי, חיכינו לרגע הזה 2000 שנה, אבל
1: אנחנו
0: לא נתמודד עכשיו. אז קצת קשה, אבל אנחנו ממשיכים להילחם.
2: איזה אומץ צריך בשביל
1: יונתן.
2: כנס לדבר כזה. אחי, כל הכבוד, באמת, אין לך מושג כמה אנחנו מעריכים אותך ומצדיעים לך בבית.
4: אשכחך ירושלים.
2: וואו אבא, איזה סיפור יש לירושלים.
3: נכון, זה סיפור של אמונה, סיפור של הקרבה, סיפור של אנשים שיודעים מה המקום האמיתי שלהם ורוצים לחזור אליו, אפילו שקשה, אפילו שמסוכן, אפילו שנלחמים בהם. העם היהודי ידע כל הדורות שזה המקום שלנו ולכאן אנחנו רוצים לחזור.
1: זה אהרון,
3: סיפור על ירושלים שיש בה הוד והדר ויש בה כל כך הרבה רוחניות וכל כך הרבה היסטוריה, 3,000 שנה של היסטוריה. אבל יחד עם זה, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים.
1: מגלשת המפלצת בירושלים, ילדים גולשים, היא צבועה באדום ולבן.
3: עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים.
1: חיים, יהודי פשוט, 2020, גן המפלצת, מוציא סכין מכיסו ותפוח ומקלף אותו. ברקע תמונות של ילדים שגולשים.
3: אין כמו הילדים של ירושלים. אין כמו האוויר של ירושלים.
1: גן המפלצת.
3: אין כמו הציפורים של ירושלים. אני אספר לכם סיפור. פעם ישבתי על המדרגות ליד שער יפו. את שני הסלים הכבדים שלי שמתי לידי. עמדה שם קבוצה של תיירים ליד המדריך, הסתכלו עליי, והמדריך אומר להם ככה. אתם רואים שם את האיש הזה עם הסלים? קצת ימינה מהראש שלו יש קשת מהתקופה הרומאית. קצת ימינה מראשו. ואני מסתכל בכל זה, ואני אומר לעצמי, אבל אני חי, אני זז. אני אגלה לכם סוד. מתי תבוא הגאולה? הגאולה תבוא, שיבוא לכאן איזה מדריך ויגיד, אתם רואים שם את ה... קשת מהתקופה הרומאית, תסתכלו קצת למטה ממנה. יושב יהודי ירושלמי, יהודי שאוכל תפוח, כאן בירושלים.
1: אוכל תפוח, קוסקט, כובע קסקט לראשו. ירושלים ברקע, כותל, מתפללים, מרימים ספר תורה, דגל ישראל.
3: הולך וחוזר אליה.
1: הרכבת הקלה בירושלים, ירושלים כבר בנויה בבניינים מודרניים. גשר החבלים. הכותל ובו עשרות מתפללים. ירושלים בלילה, אורות דולקים בירושלים של זהב. תמונה ממעוף הציפור על סרטון שמראה את ירושלים ממעל, את הכותל המערבי, כיפת הזהב. הכותל המערבי. במאי גלעד אלפסי, שחקנים אהרון יוקל, מעיין אלפסי צלם, איתי בן עזרא עורך, עידן איסטנר. כן, אנחנו היינו אתכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. כמו שאמרנו לכם, שמנו לנו למטרה להנגיש סרטים, והפעם הנגשנו סרט מאוד מאוד חשוב, זום ירושלמי, סרט חדש ועכשווי של תיאטרון תיקונים, שמחיה את העבר של ירושלים בחוויה מצחיקה ומרגשת לילדים ולמשפחה. סרטו של אהרון יוקל. אני הייתי אתכם מזל אוזן, הטכנאי רן אוזן. תודה שהייתם איתנו. ביי ביי.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

האזנתם לחצי שעה של מסיקה ישראלית. מיד אחרי החדשות, תקליטנים מנגנים. נתחיל עם קונטרולר פרצ'קט מאוקראינה. אחר כך, רבין שוץ. ואז, שידור חוזר של התוכנית של חיים עדתו. לילה טוב, שבוע מבורך, מועדים לשמחה והמשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבוע טוב ומועדים לשמחה. כאן שלומי גולדברג, השעה 11. בפעם הראשונה, לאחר יותר מ10 חודשים, נפגשו הערב בביתו של ראש האופוזיציה יאיר לפיד בתל אביב, ראשי מפלגות גוש השינוי. לפיד, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן, יאיר גולן וגדי אייזנקוט. ראשי הגוש חתמו על מסמך עקרונות משותף שבו התחייבו שלא לתקוף זה את זה, לפעול להעלאת שיעור ההצבעה ולהקים ממשלה משותפת מיד לאחר הבחירות. במסמך סוכם גם על הקמת 3 קבוצות עבודה בתוך 48 שעות, קבוצה להיערכות ליום הבחירות, קבוצה לגיבוש קווי יסוד ותוכנית עבודה ל100 ימים הראשונים של הממשלה הבאה וקבוצת הסברה משותפת. כך מוסרות כתבותינו יערה שפירה ודקלה אהרון. לשכת ראש הממשלה פרסמה לפני זמן קצר תגובה לדברים שפורסמו בכתב העת האמריקני האטלנטיק, לפיהם ראש המודיעין המצרי עבאס קאמל נחת בישראל בחשאי כשבוע וחצי לפני טבח 7 באוקטובר והתריע שחמאס מתארגן למתקפה גדולה מעזה. מדובר בטענה שקרית, היא הוכחשה כבר אז וכעת ממחזרים אותה כדי להוליך שולל את הציבור הישראלי, לשון התגובה. עוד נכתב כי מצרים כבר הכחישה בעבר שהזהירה את ישראל מפני מתקפת 7 באוקטובר. ראש הממשלה נתניהו לא נפגש ולא שוחח עם ראש שירות המודיעין הכללי של מצרים, ואף גורם מודיעיני ישראלי לא העביר לראש הממשלה אזהרה כזאת. השקרים הממוחזרים לא יהפכו לאמת גם אם יחזרו עליהם שוב ושוב, תגובת לשכת ראש הממשלה, כפי שהביאה כתבתנו גילי כהן. צהל חיסל אתמול בשתי תקיפות ברצועת עזה מפקד מחלקת נוחבה בחמאס ומפקד פעיל בזרוע הצבאית של הארגון. בצהל מציינים כי השניים חוסלו כדי להסיר איום מיידי, לאחר שקידמו בתקופה האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל ופעלו לשיקום יכולות חמאס, תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. יושב ראש הלשכה המדינית של חמאס, חליל חיה, אומר לערוץ אל ערבי בריאיון ראשון מאז בחירתו לתפקיד כי הארגון דורש לפתור את הסוגיה הפלסטינית ולבצע את מפת הדרכים שהוסכמה, וכי על ישראל ליישם אותה. אל חיה טען כי נפגש עם גורמים אמריקניים יותר מ4 פעמים והגדיר את השיחות חיוביות. כך מוסר את כשפתנו יובל אינבר. ביקורת במחנה המתנגד לחיזבאללה בלבנון על יציאת המשלחת הלבנונית מאולם עצרת האום בזמן נאום ראש הממשלה נתניהו ועל פגישתה בשולי העצרת עם נשיא איראן פזשקיאן. גורם פוליטי במחנה אמר לכתבנו רועי קייס כי היציאה מהאולם נועדה שלא להרגיז את חיזבאללה, והזהיר כי הפגישה עם נשיא איראן מעניקה לגיטימציה להמשך ההתערבות האיראנית בלבנון. המשטרה פתחה בחקירה דיווח על נזק שנגרם בכפר אל-מורייר שבאזור בנימין. עוד נפתחה חקירת נזק שנגרם ל3 כלי רכב ישראלים שחנו בכביש 356 סמוך למעלה תדהר וחמת גלים שהושחתו. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר, בלי שינוי בטמפרטורות.
4: Controller Project presents Magic Sound Radio Show.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב ומועדים לשמחה. כאן שלומי גולדברג, עכשיו חצות. ראשי מפלגות גוש השינוי נפגשו הערב בביתו של ראש האופוזיציה יאיר לפיד בתל אביב. לפיד, בנט, ליברמן, גולן ואיזנקוט חתמו על מסמך עקרונות משותף, שבו התחייבו שלא לתקוף זה את זה, לפעול להעלאת שיעור ההצבעה ולהקים ממשלה משותפת מיד לאחר הבחירות. במסמך סוכם גם על הקמת 3 קבוצות עבודה בתוך 48 שעות, קבוצה להיערכות ליום הבחירות, קבוצה לגיבוש קווי יסוד ותוכנית עבודה לממשלה הבאה וקבוצת הסברה משותפת. בפגישה הוחלט שלא לעסוק בזהות המועמד לראשות הממשלה עד אחרי הבחירות. כך מוסרות כתבותינו יערה שפירה ודקלה אהרון. בתוך כך, המנהיג הרוחני של מפלגת דגל התורה, הרב משה הירש, הכריז הערב כי הבחירות הקרובות הן פיקוח נפש עבור הציבור החרדי. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי הדברים נאמרו בשמו באירוע חג סוכות של המפלגה. לשכת ראש הממשלה פרסמה ערב תגובה לדברים שפורסמו בכתב העת האמריקני האטלנטיק, לפיהם ראש המודיעין המצרי עבאס קאמל נחת בישראל בחשאי כשבוע וחצי לפני טבח 7 באוקטובר והתריע שחמאס מתארגן למתקפה גדולה מעזה. מדובר בטענה שקרית, היא הוכחשה כבר אז וכעת ממחזרים אותה כדי להוליך שולל את הציבור הישראלי, לשון התגובה. עוד נכתב כי מצרים כבר הכחישה בעבר שהזהירה את ישראל מפני מתקפת 7 באוקטובר. ראש הממשלה נתניהו לא נפגש ולא שוחח עם ראש שירות המודיעין הכללי של מצרים, ואף גורם מודיעין ישראלי לא העביר לראש הממשלה אזהרה כזו. השקרים הממוחזרים לא יהפכו לאמת גם אם יחזרו עליהם שוב ושוב, תגובת לשכת ראש הממשלה, כפי שהביאה כתבתנו גילי כהן. צהל חיסל אתמול בשתי תקיפות ברצועת עזה מפקד מחלקה של נוחבה בחמאס, וכן מחבל פעיל בזרוע הצבאית של הארגון. בצהל מציינים כי השניים חוסלו כדי להסיר איום מיידי לאחר שקידמו בתקופה האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל ופעלו לשיקום יכולות חמאס תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. מקור ביטחוני ישראלי מסר לערוץ הסעודי אל-חדאת כי חיזבאללה בלבנון בונה מחדש את כוחו בהתאם למצב בשטח והפך מכוח צבאי מאורגן לחוליות קטנות המפוזרות באזורים שונים, אך נוכחותו עדיין מהווה איום. כך מסרה כשפתנו יובל ענבר. בתוך כך, צהל פתח הלילה בגל תקיפות נגד מוקדי פעילות של חיזבאללה בכמה כפרים שנמצאים בתוך רצועת הביטחון שבשליטה הישראלית בדרום לבנון. המשטרה פתחה בחקירה דיווח על נזק שנגרם בכפר אל-מורייר שבאזור בנימין. עוד נפתחה חקירת נזק שנגרם לשלושה כלי רכב ישראלים שחנו בכביש 356 סמוך למעלה תדהר, וכמה דגלים שהושחתו. כך מסר כתבנו חיים גולדיץ'.
4: עכשיו כאן תחזית.
3: והתחזית, מחר בלי שינוי בטמפרטורות, ביום שני התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום. בצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי ברובו קל. ביום שלישי וביום רביעי התקררות בהדרגה. ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.

Schulz.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: אתם מאזינים לכל הדתו, ואתם מוזמנים לשעתיים של מוזיקה טובה עם חיים הדתו, בלי למהר, פשוט מוזיקה שעושה טוב.
1: כן, מאזינות ומאזינים, אתם על כל הדתו, בכל ראשונים, רדיו קריות ברדיו סהר. כן, אחרי שסיימנו את היום הקדוש של אתמול, יום הכיפורים, אחרי שמחלנו, סלחנו וביקשנו סליחה ומחילה, ואנחנו מרגישים די נקיים ורעננים לקראת כל המסיבות והאירועים שמצפים לנו בחג הסוכות. אז יאללה, פטיש מסמר, מתחילים לבנות סוכה, ואנחנו מתחילים את התוכנית שלנו. שעתיים ורבע עד שבע ורבע, לי קוראים חיים הדתו.

0: כן, ואחרי שהתפללנו כל כך הרבה מבית הכנסת, מגם בלב, כל אחד עם משאלתו הוא, כל מה שאנחנו רוצים זה שהעולם הזה צריך יותר אהבה. זאת המסקנה שאני הגעתי.
1: Sweet love, it's the only thing that is just

כן, אז תגידו לי באמת, מי ישמור על העולם בשבילנו? האמת שכל אחד מאיתנו צריך לקחת אחריות שהעולם הזה לא ילך וייעלם. יש פה כל כך הרבה דברים יפים.

דני לנוקס, אלה הם כבר The Mamas and the Papas. שמו איזה יופי של גרסה ל-My Girl עם ההרמוניות הקוליות שלהם עם מאמה קס.

כן, קוראים לה דנה מרטין, Strangers in the Night, דומה לפרנק סינטרה, בטח לא בכל, אבל יפה. יא

0: yeah. זה כבר ידידנו, לואיס ארמסטרונג. Hello, Dolly. How are you?
1: Hello, Dolly. This is Lewis. Dolly, it's so nice.

כן, מלא ביצועים לשיר הזה, כולם יפים. וזה ביצוע של דייוויד קמפל. Kiss me, honey, honey. כן, יום שלישי היום בשבוע, פעמיים כי טוב, אחרי כיפור. אני מקווה שאתם בסדר ונהנים מהמוזיקה.

0: מה הייתה אומרת דוריס דיי עכשיו?
1: When I was just a little girl, I asked my mother what.
0: אבל מה שחשוב זה כסר עשרה. מה שיהיה יהיה. ואפשר להצטרף, זה מין ולס אנגלי כזה.

ביצוע חמוד, סגנון קאנטרי כזה, ועכשיו כל מה שנשארנו למעשה זה רק לחלום שהכל יתממש, שכל הבקשות שלנו

כן, אז כפי שאתם בוודאי שמים לב, אין פה לא פרסומות ולא חדשות, רק מוזיקה ברצף. כל הדאטו ברדיו קריות, רדיו סהר, ובכל ראשונים. אז אנחנו מסיימים את החלק הזה של התוכנית, ממש לפני הבקשות שלכם עם האחים בלוז, ואוטוטו! נתחיל עם הבקשות שלכם, מאזינות ומאזינים.

כן, ואנחנו מתחילים את חלק הבקשות שלנו. שיר הראשון של נועה אדטו, רובי וויליאמס, She's the One.

כן, אז זאת הייתה בקשה של נועה, ועכשיו אנחנו עם הבקשה של EOC. זה קטע שנקרא סול בלוז, וזה פרויקט בספרדית שגבירותיי ורבותיי הוא כולו מיוצר על ידי AI.

כן, יוסי בוקאי, זאת הבחירה שלך, שיר משגע, אבל מה לעשות? זה מתבצע ב-AI ולכן זה נשמע כמו שזה נשמע. למרות שגם לקולות אנושיים יש כאלה ביצועים ויכולות. ועכשיו, בקשה של דקלה.

כן, דקלה, זאת הבחירה שלך. ועכשיו אנחנו עוברים לבחירה של נווה, נווה לבאו. סלינה גומז.

0: אתם מאזינים לחיים הדאטו. משודר בכל ראשונים רדיו קריות ורדיו סהר.
1: טוב, אם דיברנו על הקפצה, אז תקשיבו לקטע הבא. הקטע הבא זה כמובן מגיע מהבלקן. יש איזה די-ג'יי אלוף שנקרא שנטל, שהוא מתעסק הרבה עם מוזיקה אלקטרונית, כל מיני מוטיבים כאלה ואחרים. השיר הזה זכה לחשיפה, הקטע הזה, זה לא שיר, זה קטע אינסטרומנטלי, שהוא זכה לחשיפה עולמית מטורפת ב-2006. כשזה נבחר לפסקול הרשמי של סרט הקומדיה המצליח בורת, בכיכובו של סאק,

כן, אז זה קטע בלקני מתוך הסרט בורת, סשה ברון כהן, היוצר זה שנטל. ואם אנחנו כבר נוגעים במוזיקה בלקנית, אז בואו נעשה עוד אחד מתוך הסרט חתול שחור חתול לבן. אני לא יודע אם ראיתם את הסרט הזה, מטורף לחלוטין הסרט, פשוט להתפוצץ מצחוק. אני מאוד ממליץ מי שאוהב הומור פרוע.

כן, זכרו את, את השם של הסרט, חתול שחור, חתול לבן. זה עוד מהתקופה שיוגוסלביה הייתה יוגוסלביה. וזה גורן ברוקוביץ', הוא הבימאי, הוא היוצר, הוא גם משחק בסרט. יחד עם אמיר קוסטריצה. פשוט מטורף.

כן, אנחנו מסתובבים בבלקן, קצת במדינות אפריקה, ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לקטע מוזיקלי מלהקה שנקראת אהווה. זאת שלישיית בנות ישראלית שקוראים להם, שהם אחיות כמובן, תאיר, לירון ותגל חיים. הם נולדו וגדלו ביישוב הקהילתי שחרות שבערבה. יש סגנון מוזיקלי מאוד מיוחד עם מוזיקה תימנית מסורתית. הם עושים את זה עם היפ-הופ, עם ביטים אלקטרונים, וזה כובש את כל רחבות הריקודים בעולם. זה הלהיט הראשון שלהם, הביב גליבי, 2015. זה היה השיר שהיה שיר הבכורה שלהם, וגם היה השיר הראשון בשפה הערבית שכבש את המקום הראשון בגלי צהל. לא תאמינו.

כן, שלישייה של אחיות, מי שגילה אותם זה תומר יוסף, שהוא המפיק שלהם, והם זוכות להצלחה מטורפת בעולם כולו, הם הופיעו בפסטיבלים הגדולים ביותר בעולם, הם זכו לשבחים ממגזין נחשבים, ויש להם מיליוני צפיות ביוטיוב, והצלחה אדירה במדינות ערב, באירופה ובארצות הברית.

0: כל הדאטו, שעתיים של מוזיקה טובה.
1: כן, כמובן שהשיר היה אלנה, אלנה, סליחה, של וויז.